0: ko te pungao, ko te hiko. Ka hea no atu te tini tini o ngā kamupene, haka pōharangi ana i te kahanui o te utu. Ko tata kore oti ngā kamupene te muru i ngā nama, i te kakeitanga haeretanga ki te tīhaha, tīkākātanga o te rangi. Ko e tēnā te take o mātou i whakarite, i whakatakoto i tētahi kaupapa whakamāmā i ngā utu, mō ngā kamupene utu ana i ngā nama, mō te nui o te utu, mō te hiko. Kia kauara wātū rātou e tuku i wā rātou kaimahi, kia noho kore take noheo nei, nā ka nātia wā rātou kamupene.
1: Nā reira, kua puta tō mua ke etahi o ngā āhuatanga o te tahua pūtea mo te tau 2026 mā ono arā. Kua kīke mai te kāwanatanga e iwa mano tūranga mahi roto i te rā ngai tūmatanui ka poroa e rātou. Ka whakaoreore hia hoki e rātou. Te rā ngai whare papori kia tahuri ake tātou kia te anau tuiono o ngā kākāriki e kōrero ana mo te tahua pūtea a te kāwanatanga ka pānui tia mai ka whakapuaki hia mai. Apopo.
2: Well, kia mātai nā kākariki, me whakariti nā kaupapa here, kia āhai te katoa ki noho ki roti nā whare mahana, kia āhai te katoa ki te ki o rātenei pukoro, kia whangai o rātenei whānau. Tēnei kāwanatanga kāre paku pera, kei te whainoi ho o rātenei hoa whairawa, kei te whainoi ho o rātenei hoa ki roti nā kamupene, tērā anō te raru. Tēnā te take, kore take noi o tēnei kaupapa here, i puta mai te kāwanatanga mō nā āhuatanga o uenei nā whare. Ko te me kē, me kaha tāta ki taroa kia tātou anō. Kei te maharaharai ki o tātenei whānau i te mō, i te me, kei te moi o tātai ki roti nā tatauranga, ko tātenei whānau Māori, kei raro e putuana. Nari, ko tēnei kāwanatanga e putu tonu ana.
1: Kua roa Ngāti Hinemihi o Rotorua e rautaki ana i te whakatūtanga o tētahi whare Hinemihi hou, hei whakakapi ake i te whare tupuna o Hinemihi, kei roto o Ingarangi e tūwana i tēnei wānei. Ko te whakaaro ia kia whakawhiti i te whare hou, mo te whare tawhito, kia hoki mai ai te whare tawhito ki te kāinga. He whare nui a Hinemihi, te whare tupuna e kōrerohia nei, kāori i oro tātia i te wā o te pahūtanga o te maunga o Tarawera, ko tahi rau whātekau tau ki muri nei, me rawa ke kaharia ki Ingarangi, kei reira tonu e tūana. Kia tahuri ake tātou ki tētahi o ngā ringa whāo i te Hinemihi hou, hei tuku atu ki Ingarangi, kia tā wharau mohi.
3: Kāre anō, kia tai atu ki tērā o mātou whare tō mātou tupuna. Nō reira, he maringa nui, kia noho hei kaiwhakairo mo te whare hou. Me te hokinga mai, e a hei ana māua te āta wete wete i nā āhuatanga i kite ai e wero, me anaha i a rātou e whakairo ana i te rā whare, me nā āhuatanga i a rātou, nā pukenga te wā i a rātou.
1: Ina ngeto ko ngā hā kene kina o te wā kia piri tonu mai kia wātea. Mai anora e tīwi a tokorua ngā tino whetū rongonui o te futupōro me te riki. E kore e tākaro mo te wā roa tuatahi ko Will Jordan haika o te kapa ōpango. I raru i āia tōna ate ate i roto i te tākaro a ngā whatu moana ki ngā rangatira i tērā wiki. He ai ki ngā kōrero nā te wharanga o tōna ate ate ka noho tāpui i te futupōro mo te whā ki te ono wiki. Whakawhiti atu ki te kapa tama toa me Roger Tuivasa-Sheck kua mana te whakapai i whati i aia ngā iohere katoa i roto i tana turipona nō reira e iwa marama kia haumanu ake ia i tērā wharanga kino ki tōna turi. Hoi nō rei tīwi, koe ranga hā, kini kina, kia ora tātou.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, ngā tau ko te whānau o Waipareira.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pūhaturoa Waenga, tēnei me ngā kohinga a Wātea, nā te pūtea taunaki a te whānau a Waipareira. Rātou, ko mūma. E hehea nā New Zealand First, kia tū arua kākā arā Marsden Point, hei rohe ohanga motuake arā hei Special Economic Zone. Ka whakakopani ake ki ngā hākinakina. E hea hea nā New Zealand First, kia tū arua kākā arā a Marsden Point, hei rohe ohanga motuhake arā hei Special Economic Zone. Hei tā ngā rīpoata mā tēnei e whakaiti iho i te nui o ngā ture, kia māma ake ai te whakangao moni, te whakatipu pakihi hoki. E ai ki te minita whanaketanga arohe e ai kia Shane Jones, ki te whāia tēnei tauira, ka tipu wawe te ohanga, ka puaki hoki te mā tinitini tūranga mahi.
1: Kia tae ai te whakahohoro i te tupunga o te Pākehi, i te urunga mai o te pūtea whakangao, me te whakatinitini haere o ngā tūranga mahi. Nā, whakarungia tēnei, me he mea hihi ana te kāwanatanga, tō mātou kāwanatanga, ki te whakatupu wawe i ngā kamupene mahi pūngao. Ka whakarere kia te ture e pāna ki ngā tāke ka utaina ki runga iaua kamupene ka whakamāmātia.
0: I tērā wiki puta i te ipu pehikete te pire mema nā Marama Davidson, ko te ngako o tēnei pire ko te whakawhare i ngā rangatahi, ka puta i te tāwharautanga o Oranga Tamariki, kia kore rātou e taka ki te rua o kāinga kore ki reira raruai. E ai ki te kaiarataki takirua i te pāti kā kāriki, e ai kia Marama Davidson, mā tēnei pire e wāhi hiki ai tērā taumahatanga i ngā rangatahi ka puta ana i ērā whare kā wanatanga.
2: Māma nui ho taku pire mima, nā te kāinga kōrera o ngā rangatahi. He tūkino, he taumaha te kāinga kōrera o ngā rangatahi. O ngā tangata, o ngā rangatahi. Kāre te tika, te noho kāinga kore o ngā rangatahi. A, no reira ko tēnei pire, me whakatika te he.
0: Hei, te tukituki ngā ture Pākehā i ngā tikanga Māori i koia ngā kōrero, nā te mema pāremata i te pāti kā kāriki nā Huhana Linden, e pāna ki tāna whiako i te uiui ngā mana wahine ki mua pū i te aroaro o te Tribunara o Waitangi. I hua ke tēnei take whaimuri i te whakakāhoretanga o tāna tono, kia whakawātea tia tāna wā kōrero, hei taumata kōrero mā etahi atu wahine, kua roa e mahi nei i ngā anganga o ngā kaunihera o te kāwanatanga hoki. Pēnei i a Marama Davidson, a Kieran Leone, a Iha Pera Paniora, a Nikki Wakefield hoki. E ai ki a Linden kaore i te tika taua whakatau, a e whakatu ana tēnei te tau patupatu nui i wāinga i ngā ture me ngā tikanga o te ao Māori.
3: Koia tētahi o ngā raru kiau i te mea he ture Pākehā e whakahaere ana, engari ki roto i te ture mo te whakatūnga o te Tribunara i reira anō te tikanga, no reira ka pēhea te haere takirua ture Pākehā, ture Māori nei, me te rere kē o te whakahaere o tēnei Tribunara hoki. No reira koia tētahi o ngā raru mo tēnei Tribunara ko te aronga ki te ture Pākehā me te pairua i te tuatahi.
0: E matapai ana kei te takiwā o te waru mano ngā tūranga mahi i te ratonga tūmatanui, ka poroa e te kāwanatanga, ka nui ake te whakamahi i te atamai hangahanga, arā te AI. E matapai ana te kāwanatanga ki te whāia tēnei ara, ka rua piriona tāra niki atu te nui o te pūtea ka penapenahia i roto i ngā taue whā. E ai kia te anau tuiono o te pāti kā kāriki, e whakātu ana tēnei āhuatanga i te whakatīnanatanga o ngā whakaawe o Amerika e uru mai ana ki te ratonga tūmatanui o Aotearoa.
4: He tangata tonu te tangata he ropati no te AI. Ko te mea no hoki, te awai te mana pupuri o era kamupene AI. Te nuinga kei tā wahi kē, kei nā Amerikana kē. No reira, koera whakaro nā te Amerikana ka tawa anō ki kore. Ka kite tātou ki noti nā Atamira Pāpāho, pera ki te pukamata, te tihau, te TikTok rānei. Ko te kato era, no Amerika, no reira nā mātāpuno, nā whakaro nā Amerikana, ka tai no ki roti nā roroha ki ahi mai nā te AI, no reira. Ko tērā tētai e maharahara anō nōku.
0: ki ngā take hā kinakina, e ai kia Winston Peters kei aia tētahi taura ora mā te kapa whutupōro o Moana Pasifika, engari kaore anō ia kia tuku i ngā tai pitopito i whakatau te kamupene e whakahare ana i te kapa Super Rugby nei ki te tōia tētahi kaimātai whika i te nui o ngā raru pūtea. He oi anō e ki ana New Zealand Rugby he nui tonu te tautoko ki te whakaora i te tima a kei te haere tonu e rā wānanga. E ai kia Peters e tautoko ana ia i a Moana Pasifika, hia hia ana ia kia haere tonu te tima mā te wā karongo te motu i te whānuitanga o e rā kōrero. Koia ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawea motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, ngā tau ko te whānau o Waipareira.
5: Tēnā nō rā koutou e tīwi e te whānau e whakarongorongo ake nei ki te hā o te upoko o tī ka kirunga tonu i o tātou nā iarere. Te waru te kau mā whetū tā ono e when ki te puku o te whanganui a tara. Tahi tahi ono tahi ai e mahuri tai a whio i tō tātou nā rohe o te upoko o te ika e rirangi manawa whare kōrero ki te ao whānui. Rā kē te iwi, ka uake rā nō tātou mā. Ki ngā kātua, huanga kātu, kōrero ia o ngā kano nukurangi e tūtū ake nei ki tōk nei taha manahi te hiakai.
6: Ngā kano nukurangi, your local weather, tū mai te wehiwehi, te upoko o te.

0: He mata kōrero, e rere wainui nei. Taupoko o teika.
1: Te pātaka kōrero o te reo irirangi o te upoko o te ika. Are are mai o koutou tari.
2: E ngā manu te oriori, e ngā mana, e ngā rangatira o ngā hau e whā, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. No te toru o ngā rā o Pēpuere, ka tai te reo irirangi Māori o te upoko o te ika ki Waitangi. Ki te mātoro atu i ngā huatanga, mai ngā waka taua, ā ki te nanao mai ngā whakaaro te iwi, ki te kaupapa nāna nei, nā te triti o Waitangi rātou i whakahuihui. Koi āno hoki tēni te tau, i e keai te hainatanga o te triti o Waitangi, mai ngā tūpuna, ki te tahirau, lima te kautau. I tēni wā, whakarongo mai ki e nei kōrero, i tangu hia e a mātu mihini, i ngā rā i mua atu i te ono ngā rā o Pēpuere. Koia nei te rā nui Waitangi i huihui mai ai te iwi.

0: wa ka mata tu nei i ko ya mai tera hi
1: e ore de
0: ha
1: ar mai ore de ki ki ro to fa moro o mata te po ka ar i ko mai mata ki pone pe ta
0: ona he ko tu de ke
1: i te ra are de mata te wa ka tu ta i ta
0: ko hi ko hi ka wa ka ke ko nei ki te ni wa ko tai ro ko tai ka to ma
1: o ko te tai ka ore te mai ta hu ya ta hu nei ro to te kuiti
0: Tia,
1: Anga ka haere.
0: Engari ko ki te akeu kua tēmi te kaupe te kaipuke o o tau haitia ki tērā?
1: Ai. E whā, e di mōwera. Kare mai. Kura tau e whāngai anu ia tātou tīmi mauri.
0: Tō waka tēmi? O tainga, tēnā koutu. Tēnā koutu tainga. Tēnā koutu tainga. Ok, ai, Ki te pēhe te mā, te moana. Kua mā nuo koutu waka ki te moana o te pairangi? Ki te pai te ahu o ngā lāne, ki ngā waka. Ki te mamā tu. E te pēhe ngā kai hoi, e te ka atonu.
2: Ai, e te ka atonu.
0: Te o lana, ka.
3: O tēne waka, kēne, ko te waka nei kukura haupo, ne?
0: Ai.
3: E mōhi o te awa kukura hau. Engari, ko te ingoa o te wakane, tui tui a ngā iwi katoa. Tui tui a ngā iwi katoa. Mūna mai koe, ko te kaupopo tēnā, ke uru huka rātō ngā waka kato ki runga. Pai huku mō rātō ai taurehere kāreo tō ngā mātō rohe. Ke uru mai ki roto. Ahakoa pēhā rātō hāhi. Wela, ko tēnā, i tēnā e hara, tēnā, e hara ki teko teko, engari he mauri, i ki ana te tai ngā karau, ko pikikura. Wela ngā peka, ko ngā peka, kia uru ngā iwi katoa, he rara tumaru o kura haupua, ana kai kona hui te tai, ko rātu kei tumuri whenua. Kura upo, ino ki e ronga mai wahine, ku ngā tiapa, ko rangi tāne, me mua upoko, ku ngā tikuia, me rāta, ngā hapu katoa. Engari, weina, taka i pera tonu, te rā kau, te rā, peka. Tēne, engari, mai te tīwatanga, i tēne i tu waka kura upo, ki nei kura upo waka society. Ka haere te tai koro no mua upo a Tāmehana Tukupua. Ka haere ngā hui, tainau ki te hui tuatoru. Ka rongo ui rātou e koro mo ngā waka, engari ka aronei e putana mai te ingoa kura upo. Ka tū mai te koro, pēhā kura upo, ara kota e koro mo kura upo. Wenei te whakahongi mai te tai, ka hane mo heo ngā wai pene ke atu. Haere ki tō iwi. Hui hui rātou, kia piri ia whakatata mai uto iwi. Mai te rā, te kaumārua ngā rā o ke topa, te tau, tahi mano, iu rau, waru te kaumāono, kā tui, kā tū te tahi hui, i runga te roto a horo whenua, a puna au, ka hui rātou i reina. Koe nā te timatanga, a mātou rōpū kura haupua. Mai tērā wā, ko whai haere o a mātou iwi. Mulera. Kalau mata hari kita kawan datang, ah, kengah siapa? Korang kita ni, kongu apa? Kengari. Hari mata kita ada temaru, kula apa? Bila tetap kita ini mata itu ni, wah, meme ahe, meme kah hari kita alat tu kain, ah, kengah siapa? Korang kita. Kengari, me me tua hari mai mata, hari mai mata kita ada temaru, kula apa?
0: Kone, iho yang mai tua kan ini?
3: Ayo, anu tu mata wah kira tu tuai, tainu itu yang mai dah nama ikhnan. Kira tu tuai mata rawa kau di kira tu, hanya mai kita nak kiat, ina wahine, wahine nak kau tu kiat kau le kau tu yul kira tu, tengah mai kira tu, kau yang hui mata, ay, penai, ikut aku tu hui, ay, dong kira penai, efahu kira tu, aku. Apa ke video lah tu, itu tua ini. Di mana waktu orang Fendu? Oh, kau mungkin lah tu. Eh, wah kamu tu ini. Eh, ada mu orang Itan yang buat pokoknya. Mengaji apa? Aiy, hari mai mata itu ya lah. Hari mai atau hari mata aiy, kalau mata ah terus ke mana? Itu malam mana? Oh, hangur deh. Ah, hari ini batal. Karena ho, waktu tadi pagi hangatiki. Kebutuhan mulai. Inu mata terapu waktu tadi pagi. Ah, tadi lo cakap hari ini mata kuning. Tiga tahun. And ingat ini. Tuma tu tadi ngomai kuning. Ini deh. Ada tu hong itu mat wakir orang terak. Tapi tapi pagi kan macam, kapin itu mana pun. Oh, we can lift this with a front end loader. Nee, meme pihak mat we pene, nah itu wak pene tu fkar. We pene lagi mat itu mat. Kau, ah, awak mau otiat tak kapitan nama itu mat. Enar eh, nothing but the baseball. Kau le, kau le, kau le. Kau cuma tu, kau ni kau ni muzik. Biar kau cuma tu. Cuma yang mau, cuma lagi. Amin yang aman tu, kira. Kehera, aman tu manuk. Aduh, tu dia macam jiwi. Kena ya, macam lagi. Aiy, lete kira lete. Kau kicir kira tu. Hari kira tu tuai. Kira tu. Eh, kau tu mekau ni, amau, kau ikut. Ini mohio kira kapah kapera tu nerata. Eh, halok kita lah. Enak aja mohio lata himne kono, kau himne cip. Naku itu itera tak ikut marata. Wenek. Mai de di matang aturat kau, kau lu mata. Wenek, kau. Eh, halok itu ni, eh halok kerak ikut ni. Kau ayat aku tu mata, kau ayat pinne. Ete matua, kaino inai matau, uhiyo mai, tuaroha, kia ayo. Ae, tuaroha, e ihoa, kaino inai matau, uhiyo mai, tuairua, kia ayo. Ae, tumutanga hui tena, rarangi tuatoro, kura hupo hewa hawairua. Kura hupo hewa kawairua. Tui a ngaiwi, ngaiwi katoa, kamutirela. Koena hoke tumato amene koena. Mai te timata, tumutuma. Halo ki mata I pene, ngā kapahaka, kamate, kamate. Ko tēnā kia mata, te mea hohonu. E halo ku kamate, kamate. Ākua, tēnui hoke te tini kaitina kaitina. Kia ora, kia ora. Kalau tu bilang yang aku ni, kamu lagi kita kaki tinai. Ini memang kalau kita itu dia tu tak ingat ibe. Kau tu mana kau tu ikuti. Dah ada tinai. Maar om het ding wat om het te doen, dan moet je het af en aan doen. Ik ben geen water. Koude laten gaan, ga je het aan. Helemaal groot. Die wang niet. Met iemand te gaan. Nee, nee, ik ga maar te maken. Ga je toch mooi met je, Nare?
0: Ja,
3: joh. Nou, ik ga het piripe. Nee. Weer tijd, ga nee. Ik ga hier van een nee waar. Ga pinnen, ga gewoon het erop pakken, dan nee, klakje. Winna. Winna. Het is beter dan. De tang had ernaar nee, ik ga er ook in nee. Koek Kelvin Kirjama. Nee, nee, ga je mooi mee. Vind je het gewoon maar rima? Tero, dit is video ten. Nee. Je hond putu ten, eta. Er iemand te gewoon maar vaar, laat hem maar ga je hoor. En ga ik uur kilo. Dat dan ik het worden te koud. Kan nog wij kunnen hier. Ik ga die oude in de nacht, ik heb het hier. Allemaal, toch maar ik nog te meer. Te gewoon maar vaar laten dat. Nagelaat, ik heb het gelaten. Nalaat, ik heb het. Kalipira niet haal ik hier. Bijna, wat doe ik jou? Tja. Tijd nog iets. Tijd nog iets. Waar? Waar haal ik hier op? Waar ik ga vrij. Ga je daar de water? Nee, ik ga er. Dit is de katoen van de water wakker. Nee. Ga je mij. Ga je water? Katang je tijd. Kiet nog de emotions. Katang je nou. Oh, ga nog je later. Meet het niet. Maar goed, ik zie het dat ik ga. Mouw even gekapje. Het ben je niet te vatten. Uit weer het onto maar te heilen. We hebben nog een halve gauw nee, het alleen maar mooi om te komen. Nee, hier later. Ik heb het te heilen aan mouw te maken. Die nu ook gaat het te heilen. Goed te weten. Ik mag aan u, nee. Ik mag aan het alleen maar aan u. Daar ben ik al mee. Hij is gewoon een mooie taart. Hij is een mooie taart. Goeie naam. Ik zie niet wat de fijn mag laten. Ik weet het fijn. Mee, vijf uur rijden met de poeten. Maar laat. Daar nee, hoor. Maar die kiepen tangen aan. Toe, toe, toe. Dan moet de maat het helemaal worden aan. Maar wie? En alleen. Daar te harde poeten. Alleen. En alleen mee. Tijd maat het jullie kilo. Daar nee, het is mee, te gaan. Maar moet ook een maat met een hemmer. Maar toch geen top. De wiki toe door gaan, moet maat. En dat is. Hoe ga je erin? Oh nee, ik ben nooit. En dan maak ik de vijf uur maat uit toen. En dan ik wel. De meer nu. Maar ja, maat uit hoe je moet maat uit kai hoi. Hoe laat je vangen? Hij heide. Kort een malaai. Kauw je. Kort een uur. Om moe op. Oh, ga nu daar ook heel laat uit. Waar laat het mij? Nog te meer. Nou, laat het vangen, ja, maar wat moet ik? Kan de hoogte het wachten in Rotterdam. Ga je in Rotterdam. Nou, laat het vangen. Dan ga ik het wel. Wanneer daar beneden, you know, al ook heel laat. Nou, laat het vangen. En dan ga ik die van niet te doen. En ga ik naar later te maar doen. Ja, genoeg. Wanneer dat ik. De tijd maakt het moet weer niet allemaal mee.
4: Ja, hij is een mooie gehad. Hij heeft een paar uurtjes gingen. Nou, nee, ja, hij heeft het. Hij heeft een mooie goeie gingen, Peppa, nee. Maar toen doe ik veel, nee, maar later. Ah, ik had toch maar gemaakt. Hier, daar ging ik maar, ja, toch maar, toch niet meer. Ik had het toch maar, nooit meer. Een beetje hier al, aan die paar uurtjes.
0: Ja, dat is het. Ik heb het niet meer.
5: taimi waka me ke potai ke pokatu wehenga mai I tamaki nā I te kaumalu o ngā haura I te kau o ngā haura I te pō karakia mata karakia I ngā no I tōna tika nā I te kaumalu o te pō o he mai mātou rei I tōna ngā haura taike mātou ki kone I te kurunga ke Ia te ngā paira?
6: Kau mawaru.
5: E te kau mawaru ngā pa? Tātahu an? Tātahu an?
6: E rima ngā taraka.
5: E rima ngā taraka.
6: Mai ngā waka. E rima.
0: Hara ki katono ki te kuini Māori me koutou, kiari ki...
5: Ah, mātawa.
6: Ah, mōnahine.
5: Mōnahine I tāmai. Nāko me raru raru e I tō ngā ki te taite. Nā kia hara nā nei.
0: Matatana, te kuna whai. Iwa. E koro mā, te kaupapa, te kaupapa waitangi nei, a te tūre. Pēhea tākou tū tautoko I tēnei kaupapa.
5: A me o tira, me o tira tēnāra. Me ka tai. Te kono hoki oti, e hano te painga te hoki mai ke kone.
0: I tēnei te pātai ki a koutou, I te mea. A ko whakapāpā haere mātou ki etahi. Nā, me taku pātai no ki a rātou. Mo te kaupapa, tā rātou pua kōrero pēnei, ko te awhike mai ngā waka. Nā, ka pāteu ki a rātou pēhete tino kaupapa o te rā.
5: Ua tahi ngā kaupapa, me? O tahi ko te waka, ngā waka, tuarua te tūti waitanga.
0: Jo.
5: Ngā kaupapa nei, kāre uehe uehe an. E ko tahi an. Ngāri ka tāi ki tōnu āka koro te waitangi I te hore tāha I runga nei nā. Me oti. Me oti. Te koro hoki oti. E a te painga hara mai a te rata. Hara ke maina tātou ki tō kanui. I te mohe ngā kāwanatanga.
7: O te aluhatanga ki nanahi nei. E pēni ana te kōrero. Ko te heinatanga o te tiriti o waitanga I te rua ngā rā o Pepuera. Nā ka teka whakahokia ngā kōrero nei, te heinatanga o te tiriti ki Kingaranga. Nā I te limo o ngā rā ka whakahokia mai. Ne? Te hokinga mai o Kawainatake. Ne? O Kawainatake. Ko kore I te inua I te whakalitenga, Te hainatanga o te tiriti o waitanga, hei nā nā koutou, ngā koutou tango, nā koutou anu. Nē, e kīra hoki ngā wīwī, ko tā mātou hiahia, ke haina mai koutou ngā Māori, kīra hoki ngā mātou I ngā wīwī. Engari kāne, he o kā mātou e tai e te kiatu ki a koutou nai, ne, he ora ngalani mō koutou, ngā koutou tika ngalani ki a koutou anu. Pata heka ki mai ngā tachimana, tuko mai tō koutou mana kīra hori a mātā. Engari kāra mātou e ka hai te kiatu ki a koutou, Nā koutou tango, nā koutou anu. Ka te kare mai ngā iwi o Ingarangi, nei tā mātou, tono ki a koutou, o te iwi māru. Hane mai ki raro I te kuini o Ingarangi, nā koutou tango, nā koutou anu. Ka teka whakahoki a te rā kaupapa I te aina tango te tīte waitangi I te rua o ngāra o Pepore, tahi mano. E iwa rau, e waru rau, e whātakau o ngātau. Teka whakahoki a. I te rimo ngā rā ka whakahokia mai I te ono ka taiga haina te aidu wana. E rolo kia nei te haina tango te te waitanga. Ne? E waha kia rira tēne tua taimi e tua. Nga te haringa mai ke konei, engari ko te mea te tirohihana I te rānei, engai vi whakaike, rungai te kaupapa, ngā kaupapa katoa, ko te ono ngā rā o Pepu. Nā koe rā te mea whai ākena, ko te ono. Engari ko te mohi o tanga ke etehi o tata, ke o ngā rā ka haina e te tiki o waitaka. E ngāri nā ngā Pākehā, ka teka whakana ka runeke ne nuku heake ki runga nei, nā ko te ono ngā rā o Pepu. Nā ko tēne e kore orihake nei e tēne o tata, ka lua ngā kaupa, ka lua ngā kaupa. Ko ngā waka, te whakamau maharatanga ki a rāta, ko mena ki te pō. E pāna ki runga e ngā kore, hale koto, hale ki te pō. Ka tūko te kanohi I ora o tēnei rā, e whakaputunga kore ro he memeha whakaputunga kore ro morātama. Nā, ngā memeha he, ngā memeha. Kanoho he urupā, kano ho e whakatu ngā kōrero ki te iwi whānui o rātou komene ki te pō. Koeira te tiko ngēnei kōrero, te hale tū. O te henatango te tiri o waitangi ka heke te toto o tau, te mai. E heke ne? Ka tuake ngā pāke ki te kōrero. Nā te whenua nā te wahine heke i te toto o tau o te tangata. Nā koe. Nā ka mulo mai te ahi i tāwahi, ka heke te toto o tangata. Nā te whenua. Nā, hāngai tūngu nā irungai ngā kōrero. Nā koe nei tēne kaupapa e hui nei tātau te iwi. I te ata whetitio ki ata whakalongo, ka tutuki rani te kaupapa nei tēnei tau, tōna tiranga ka tutuki. Kanuhetake hoki mai a tēnā tau. I roto i te tau whakali te hiai, o tahi manu e iwarau e iwa te kau ngā tau. O mau whakamaharatanga ki te hainatanga te tīte o waitanga, a ko tahi rau e rima te kau. Ne? Tau. O tahi hainatanga te tīte o waitanga. Tēnei e pāpori nei ngā pāke ki ngā tangata nuitanga. Hoi anō, kei a pōpō kei a tahi rā tērā pēaka ki tēā. Ngāna ka te tūkā. Nā, ke matatau tonu ngā tangata nohoi rungo i te paipai a tūwana. Te kēti te Pākehā e te Kuini Pākehā, hale mai. Hale mai ki runga ki tēnei kaupapa taumaha. E hiahia nei mātaku, te iwi. Ke homai a koutou te mana ki runga ke mātaku. Oka hoki a mai ngā whenua i murua i patuahi a mātaku tiku. Oka hoki a mai ngā mātaku. Ngāni mua tonu te Kuini o Ingalangi. E helipeti. Kei te tika te iwi, kei te tika te iwi i tarātai tono nei. Kararatu e whakai mai te niwa, koe hoke ke noho tāle wana. Nā ko tātaua ko te mari e kine, ko ngenge mātau i te tiroa ki te taone noho tā wera nane. Whakatatu hia. Ne? Kia māmi ngoi te hine ngaro. Kia māmi ngoi te hine. Nā ko ine e noho ne, ke tatari tono. Kore tēne mia kuna ka koe nei. Kia kodua.
8: Ha, kia ore koro. Tēnā pē o koutu ni whakaalo mō era kōrō a tō tātou ia, pētahi o tātou.
9: Me tōku whakaalo, haringe he pai tēnei kau, tēnei mā tēnei nā te mea. E koni o tātou kui nērua, kāwana, rimia Māori, haka tūti te kaupapa e kōrō ngia nei tō tātou rangatira. E, ke oti tēnei mā, anea rāre maumau. Tāre maumoro, ako ki te a tātou rangata, hare mai ni tāwhine i te koe hoi o tātou waka. Hame he mea, hane tāre maumoro. Tēnā kāre te kāwana e āwhina mai e ni hare mai o tātou waka. O rea kotahi. Hane nā rātou ia kotahi e ni, ngaro i te kāmuta o tātou kuini, te a tairangi tā.
8: Kāi. I te whakai atu ki o kōrisu. Kari kētahi o ngā kōrero noa o tātou iwi, e pēni ana, e whakapai ka nohi nohi o te nima. Nā pāke hi a tāu. Nā, kā pēni ana o tā rātou kōrero. Tano kā mutu tēni tau, ko tahi mano iwarau, iwa te kau, pēhea ngā tau kei mua atu. Ka pahi te korokoro. O hoki ano tātou ki te āhuarango ngā tau hi muri.
9: Tika tēnā hōna.
8: Nō reira mehe mea, e kore tika mai tēnei tau. I roti ā rātou whakātu mai ki a tātou. E kore no tāu te iwi Māori e peke ki tahi kaupapa pēni.
9: Ae, awa ko maumau te tāi mai, haere mai e. Ko maumau. Ana kore tutu ki tēnei kaupapa i tēnei hui. Pai kia te kore haere mai ki te hui, ha muri a kena.
10: Wāne whai ane tau e Dewi Māori, ne? I roti te rā reo o tauiwi, ne? Justice must prevail in this country. E haka hua i roti i te rā kōrero a rāja i te reo Pāke, kia mohio ko tuai, ngai wika tō te motu ni. Ki te kōrero tia tau i te reo Māori, e kore mohio. O reira ka waka huangi nei roti i te reo Pāke, kia mohi o katoa.
8: Kori tahi o ngā mea koroma i ki te ake niro ki tēni wā, kua kaha te whakātu o te rangatahi i a rāta. Me o rātu whakālo ake, ki te āhu o te tīti o waitangini. I pēne nei taku kōrero. Kua ngā hui mai ngā mea pērā, kua takataka hi a koutou kōrero.
11: Kia ora.
8: Nē? Kua pēne tā rātou kōrero, mā mātou, i tēnei wā, e haritau te iwi mātou. Ko tēnei kōrero e kōrero whānuingi ane a tātou rangata. Ko te kōrero i mua i pēne, koutou a mātou tamariki, ko mātou tonu o koutou pokohi. Hehea tākou tūti tiro i tērā kōrero i te riu. Hei te hāngai tonu, i te āhua o ngā whakahea tātou tamariki. Ki e tahi ake noa tātou mahi. I te mea ko te tahi kōrero, e takariri nei e tahi a tātou tamariki roti i tēnei wā. Kialangi mālia, kialangi mālia, kialoha, kialoha. Kua hōhā te nui ngā tātou rangatahi ki e rā kōrero. Kei te kī rātou, kei konei tātou te iwi mālia matene. Kei runga i e rā kōrero mai o tātou mātou. E kore ke tātou e anga whakamu i roti i e rā kōrero i roti i tēnei. Nā, a pōpō nei, kā tae mai ngā kai whakahē i roti i a tātou hangarangatahi, i waitangi nei. Pēhea tā tātou titiro i roti i e rā whakaalo a tātou tamariki. E whakaalo e rā nā o tātou tamariki. Kua piki ake rātou i roti i te mātou ranga Pākehā. Kua tae i a rātou te kite, te āhuarango o ngā Nawe, i roti i te ao Pākehā nei ki a tātou ki te iwi mā. Pēhea tā tātou tautoko i a rātou. Mehmehe tautoko tā tātou.
12: Ware ware au ki tēnei kōrero, ne? I kōrero tia ki runga i tūranga waiwai, ne? I hara mai a tainui te āwhine i te kaupapa. Tuarua i te kōrero i tau ki runga i te marae o tūranga waiwai. Tuia te ngutu o runga ki te ngutu orara. Kaore hamu. Warawara au ki tērā. E tā kautua o kōrero ke a Robert Mahutake. Koe tērā te kaupapa ko kotakotu. Ki warawara au. Kia ora anō. Hiahia koe ki ngā kōrero e tō hanga o Tainui ke a Robert Mahutake. Ko tahi nō te tangata mana he kōre. Warawara au ki tērā. Kia ora anō koe.
13: Rege te tautu koutui ki o kōrero mō tō tātu, mō tātu tangata. E tika kei a rātu i tahi kaupapa pai. Ko puta rātu i ngā kura mōhiotanga. Ani he pēra wei tahi o tātu, he pupuri tonu, he pupuri tonu. E kore e mārama te hoatu ki te kāma. Hina, ko mea hawa wei tahi o tātu kei te hakapiri tonu i o tātu te kāma te tika. Haka hono ni o kau mātua. E ti mua kei āpa, wei rate kato patika. E nai ani, ko tika i tō kōrero. Tēnā he rārangi i kōre wā rātū wā tātū rangate tuku atu. Tuku atu ki atu. Nā te mea ke, nā kau mātua, kōkone pīna ni ki atu. Ki atu wā tātū tamari wā tātū rangatahi ki te kōre. Ani e tahi wāno me tuku atu. Tēnā i kia tika te holai rā rārangi o rātū. Te nungai te rangi māre, nungai te aro. Kalkau roto i te kire. Koe ka ani, he pai tēnā. Mano, mano. Ki a tātū rangata.
14: Ki a tātū rangata. Ko tai hoki rātou ki tērā taumata, mohiotanga. Ki te whakatakoto kōrero i roti tō rātou. Te reo tau i wini. Engari ko ngā Pākehā ki nei, taiho, e tau e noho ino i tērangi māri. I pērā i tērā kōrero, no te pūhoi o ngā whakaro. Pūhoi o ngā whakaro ki ngā tika ngā Pākehā. Tāne re pērā. Mea ana he koi ngā hinengaro, koi te whakaro. Aki ki ngā tikanga, e kōrero nei tātou mō te tītu waitanga. Tika kōtike notu. Tēnā nā te pūhoi, hare mai a tātou tamari ki akona nei ki ngā tikanga ro te ngā whare akoranga. Ko tai ki te taumatatanga. Ko te mohiotanga ke te tenu ki te Pākehā. Nō reira tēnei e tau tukonau tēnā kōrero.
15: Te pātaka kōrero o te reo irirangi, o te upoko, o te ika.

0: te pātaka kōrero o te reo irirangi, o te upoko, o te ika. Are are mai o koutou tareo.
1: Nau mai, hara mai, ki tēnei o atatau teihana.
2: He piri tēnā koe me o tuākana tuāhine karangamaha anō koutou e noho nei i rongi te upoko o te ika nore tēnā kouta.
1: E koro, koe tā mai koe tēnei ata ki te kōru ki a tātou, ko koe te minita mō ngā take Māori i roti tēnei kāwanatanga. Ke hoki ake tātou ki te tīmatanga o te take me ki o Eneira, e pāna ki ngā tauranga i kei tīmata mai i te mahi a muri whenua i mua i te runanga whakawā. I muri mai, i whakahē e te heo ngā iwi me te kaunihera Māori ki te āhua o te tuku te tuari raihana. Arā te kouta system i roti ngā kōti, anā i whakāe mai te kōti ki te rātonu. I roti ngā marama nei, koe tae ki te wā me ki te waru marama e kōrero rero tiana tēnei kaupapa i Wāinganui te kāwanatanga me ngā māngai ngā kanohi o te iwi Māori, rātau tokowhā. Anā no te wiki, ka taha ke nei whakahurihia mai ai e te kāwanatanga te pire mō ngā tauranga ika. No muri i te whakatau a te kōti matua e pāne ki te take o ngā iwi o Kaitahu o Waikato me muri whenua. Me te kaunihera Māori hoki. Ana ko ngā whakatau ka hokona e te kāwanatanga e rua me te hawhe paiheneti o ngā tauranga ika ia tau, mo te rua te kautau. Tāia noa tia te rima te kau paiheneti i whakaritea e ngā kaumātua. Ko te tikanga tēnei o te haere tahi, te noho tahi, ana o te partnership, he rima te kau paiheneti o ngā raihana ki te iwi Māori, he rima te kau paiheneti hoki ki te kāwanatanga me ki te hoa o te iwi Māori. Ki tō whakaaro, e koro, ko tae ki tēnei pire, kia koe kei te tika ngā rārangi o te pire ni.
2: Āna hoki, te mea me huma mai hoki mpātou tātou i mua i te hainatanga o te titi o Waitangi. Ko rera wa mai rano i te rāua i tutuki, arai ngā whakaaro o tātou mātua me o tātou tūpuna. I te wā, me e tāia e te iwi ki te haere ki te mahika, ne? Nā tēnei kāwanatanga, i huai nei roto i te ture nei, ara, i roto i tēnei pire i tēnei wā mō te rua te kautau, a mā tātou he haere ki te hik, ne? Nā me ki e mahatunu ana ngā ture i hanga ai e era o ngā kāwanatanga mai rāno a Tainu Makitarangi nei. Ko rera rātou i putai tētahi kaupapa, ke tāia e tō tātou iwi ki te haere atu i te hika, i rungano i te taonga, ara, i haina ai o tāu mātu i te taukotahi mano walirau whātikau. Nā tēnei wā, i huaina tēnei. E tika tonu, kei te kōrero rā te iwi. E whakahe ana e tahi wāhanga e rātu āhuatanga katoa. Nore, kei te tautoko anon hoki tēra. Hoi anō māku ki a rātau, ki te kaunihera Māori anō. Ki a kui tuākana rātau e whaia ke nei. Kia whakarere ke anō i te ture i runga anō i ngā whakaaro e whakaaro hi anei rātou, ara mō te iwi. Kei rātou te tikanga, kia haere atu ki te komiti i reira i whakatakoto hi ai o rātou whakaaro. A tēnei rā, ka haere mai anō a Matu, a Tākerema, Denise Henare, me tīpene, a Regan, ki te kōrero mai o rātou nei whakaaro. I te mei kōrero hi ai e rātou toko whā. Ki tāku tuakana ki a Jeffrey Palmer i te rāwhi o rātou nei whakaaro. Hoi anō, māku ki a rātou ki te iwi nuiton. Me tai atu tātou ki te komiti i reira whiriwhiri ai i o tātou whakaaro. Me tika, korerawa rātou e tāia e te haere ki te komiti, ho mai rano e o rātou whakaaro ki au, ki a kuhara anei, mā mātona hei kōkiri atu i reira. Hoi anō, mā te wā. I tōkunei whakaaro, kā ki te ai te tika me pēwhea te whakarere kētanga o te pire nei. Mākua ki atu, ko te mea hohunu tonu i roto i tēnei pire, ko te whakaia tonu i tonu o te kāwanatanga, ke haere te iwi ki te hika. Tēnā ke te menui.
1: Kei te ki koe, koro kā tāia te whakarere kē?
2: Ai, ana. Pe rano te mahi o te whare pārama, te mai rano, kei te mōhetanu o ki koe. E hale i te mea hoki. Mahatunu ngā pire haere i mui taroro ngā kumiti katoa i roto i te whare pāramata ka hale i puta mai i runga anō i te haere whakatuatahi, ne? Nā, i tōku nei whakaaro. Ka hoki mai no, ko rereke anō te pire nei. I rereke anō i runga i ngā whakaaro, i whakaaro hianei, e koro hianei aha. I ngā whakaaro, hōhonu, mehema ka titiro tātou ki te kau mawhiti o te rā wahanga, te kihana, ne? E pāna ki te tītiko waitangi. E, eu mure nei, eu ena te iwi wahonana, mahaku ki atu, ah, te kano. Hoi anō, hoi anō. Mehema titiro tātou i tā huatanga o te rā wahanga, o te pira, o te rua te kau mātahi. Mahaku ki atu, e, ko te hihi o te kāwanatanga, kia tāi ae te iwi, ki te haere ki te higa. Te rake te hōnutanga i roto i te rā wāhanga. Tōku nei whakā.
1: E koro kai te, me te tiro ki te whānautanga mai o te pire nei aha. Ko koutou ko Hoare rā, ko Colin Moyle mā, ko Richard Preble mā. Me ki ko rātou ngā kai whakatakoto i tāta kāwanatanga ki mua i te aroro te rōpū Māori. I roto i ngā maramaka hipa nei. Kia angatā ue ki te komiti whae te rā ki te cabinet, kei rira kōrua ko Kupita, Tāpihana. Kā reo te pātai mō kōrua, engari ki ohua, ki tō whakaaro, kei te pēhērā te hōhonu, te tika o rātou whakaaro mō te Treaty o Waitangi, o enei momotaki.
2: Tēnei. Mē ki atu, i tērā te ki hanei kōrua hianei ki te rua te kau mātahi. Me pēwhea, te whakatokatoa i te, me ki teihi te tapu o te rā whakaaro, ne? Ke mōhiwa e rātai. Oi anō i reira mātou e kōkirana, e, anei ki e te tāo. A hakoa piki atu, heki atu. A hoi anō, ko teihi, ko te tapu, ko te whakaaro, ki aunei, kei roto i a rātou, ko te wairua rā, ne? Ke puta mai roto i te pirene. Nā, kei tehi wāhanga no hoki. E ki ana, ka are ori te anō i ngā whakaaro nei ki tātou i teiu. A hoi anō, i tāku, me haere tātou ki te ki reira e whiriwhiri ai, ke ore te ai o tātou whakaaro i runga i e rā tikanga.
1: E koro, kua hoki anō te kaunihera ngā iwi, me ki tēni wāku ngā iwi ki te kōti matua. Kia kua, he mea pai tēnei?
2: Tōku nei whakaaro, kei a rātou tikanga, i te mea, i tīma te hiai te kaupapa nei i reira, ne? Koe nei rā te mihi atu ki taku tuakana kia matu ki muri whenua no hoki. Nā rātou hoki te taki. I whakatakoto hea ai, i kia i kia mātou, e te kāwanatanga, i hea ai kūtau. Ne, i roto i te rā o Ngāture. Koe nā i puta mai, i ngā kōrero, e kōrero hiana i tātou i tēnei rangi. Nā, i mihi atu mātou i te rā wā kia aia, a ki te kaunihera Māori anu hoki, i hairano ki te kōti, ki te mea mai ki te kāwanatanga, i hea ai kūtau. Me whakatika anō i tēnei. Nā, ko te pātai o te kōti, me haere kūtou ki te kōrero atu ki te kāwanatanga, i tōna wā ka hoki mai anō, kia au ki te pātai, ara, ki te pakahoki te pātai rara. E whakai anana e kūtou i nāene, ko whakatakotoa tētahi huarahi a te kāwanatanga, kia tāi ai e kūtou ki te hi ngā ike e kōrero hiane e kūtou. Koe rau ki te pūtai. Nā, i tīma te hi ai reira, hoi anō, e mahatonu i ngā wāhanga.
3: Manako. Nau mai, tauti mai, whakatau mai rā ki te whare kōrero o Manako, ko Pohaturua Waenga tēnei, kai whakataki i tō tātou hōtaka o Manako i te reo irirangi o Wātea. Koinei te wāhi e rongo ai koutou i ngā kaupapa kōrero o te wā, ā e whai ake nei ko tētahi kohinga uiui no tēnei tau, hei whakarongotanga mā koutou. Hei te 19 o Hānuere 2026, ka puta ana ngā hōtaka hou. Kia taunga manaakitanga, kia tau te ai o tanga te wāhi ngaro, ki runga i a koutou ko koutou whānau katoa i tēnei wāhanga, o Raumati.
4: Ka rere te au o te Manako i te oro pūtake o te ao Pōtiria.
3: Ki ngā porotiki o te wā, e mihi atu ana, kia whakawhiti atu hoki ki te mema paremata i te pānati kākāriki, ki a te ānau tui ono. E taku rangatira, e mihi ana.
5: E mihi ana, tēnā koutou katoa.
3: Ngā mihi nui. A te ānau hei wāhi, ai a tāua kōrero, nā i kitea i tai ati nana koe ki te hautapu i tū ki tirorangi marae Ngāti Rangi. Nō reira. Tuatahi ake, i pēhea tērā whakaritenga, tērā whakahaerenga anō hoki, a kia koe.
5: Mō mehi atu ai kia Ngāti Rangi ka tuka. Aha kote, i te me te tai whakapapa nōku nō te kukiarenei, nō ai tēnō rongo ai tēnei me te makariri, me te māhoi, ki tō Ngāti Rangi mai i a rātai pōheri mai ki a māte me ate. Nau mai ki te raumati o te makariri. Nau eri kata katoa mātai. O miharu katoa te hautapu i te mihi tai mātai i te atapō. Ki te ai te maha nā tangata i mōhio ai mai takohapuri hoki kei te e noho i te mei kati noai ki te tāwhino o te manawatū. Nō reira, e mahana katoa te ngāka, e mahana katoa ki te kite i nā kōrero tuku iho, nā Ngāti Rangi mai, o tira tērā takiwā whānui, e me o rātai nā i kōrero mō Puanga. Nō reira, te katoa tērā hui, te katoa mai te pōwhiri taino, ki te hautapu taino, ki tēnei me te manaakitanga o te tari o te ora, he paira wātu nō reira, me mehea taika. Kia Ngāti Rangi kātika.
6: Mā tēnā koe, nā, koe a te tei o ngā aria i pupu ake i taua hui, ngā i mātāmua Puanga i a Matariki, hei whakangahau, hei whaka puapua i ngā iwi ki te haere ngā tahitanga o Matariki me Puanga. Nā hei, apiti atu, tēnā he aha te tei tua huatanga i te hautapu i titiki tō ngākau, haere ake nei.
5: Wai ki te ate māro o te iwi. Uf, tino Māori e rā Māori, ko e te kāre mau te māro o rātou e nei hui, e nari, e nei, e te māro, kua uroporo a hau, e te mea, ke te runga e te makariri. I runga i te hohono nā kōrero, ke te aro rātou ki a Puanga, i rere ana nā kara nā haki o te takiwā. Ke rotu o rātou e nei waiata i runga i hera te mea ka mea tahe porotiki e tō rangapu i te mea e nā runga i te tikanga me te ahure o te iwi. Nāre i runga te tino mōhio ki nā ahuatanga o nā kaupapa o te wā, mai nā kōrero, nā kāhau ki rotu i te tari o te ora, ki rotu i te parekai, i runga i nā kōrero mō nā mahi kua turakina ki raro, pērā ki a pera ki nā Mills, tainoa ki nā raru e pai ana ki te maanga, tainoa ki nā raru katoa, nari taku i kite ai te nākau me o rātou nei rangatahi, o rātou nei tamariki mokupuna. I rungo mātou katoa nā mema paremato o tira te katoa nohana te wharekai i ira o nā kōrero, nari mema hiana.
6: Tēnā koe, nā i a koe whakahuana i ngā i mema paremata, nā koe te tehi tai a tina nā atu. Ki o whakaro, kei te ia o Tōrangapū tēnei pātai e whai ake nei, ki o whakaro i pēhea te tautoko a te kāwanatanga i ngā whakanuitanga Matariki i tēnei taune.
5: Well, tiro ki te katoa o rātai, tō rātai nei wā rātai ia i te kāwanatanga, ho kāri pai mo te Māori. Ki te tātai na te pire e mātā pono ana te tīti o Waitangi, tai noa ki nā ahuatanga katoa i a rātou e katoa ana nā rato nā tūmata nui. Kāre tēnei kāwanatanga aroana ki a tātai te Māori, i ko tērā te kōrero i rangona nā taringa. Hoena me mehi atea ki tērā te haukāngi, te me i runga i nā kōrero nā rei, i runga i nā kōrero nā rongi i Taroha, nā rongi i te manaakitanga. Hoi anō, ko ki te katoa mātai nā kino huhua i ahu mai tēnei nā kāwanatanga. Nore me kaha maumahara tātou ki tērā.
6: Ai, mihi anai, i tērā kaupapa ki kaupapa ke, i ngā rangi i te whiore o tērā wiki pupu ake te kaupapa kōrero ana mo te whakakoretanga o ngā mahi kohi tatauranga i census. Me te aha ka whakamahia ko ngā raraunga i pūnaha ke penei te mana tūhauora i ngā raraunga tāke anō hoki, hei whakakapi i te wāhi ki tērā aputa. E tautoko ana koe ki tērā whakakorenga, hea harane, ou whakaro ki tērā tūāhuatanga?
5: Mea te whakaro tātaki, mea te tirohia tātaki te horopaki mō tērā whakatauna nā te kāwanatanga. E hea ki e nā tūranga mai te nā rato nā tūmata nui i whakakore rata, manomano. Manomano nā tāra, nā tūranga mahi whakakore, ki roti nā tāri kāwanatanga katoa. Nō reira, narungi tērā, kā reau e tautoko ana te ia o rātou nei kōrero i te me, i hari te me kei te narungi te tiko te rangahau, te tiko nga te tātai o ngā nama, ngā tātauranga tēnei whakaputua i te me tō rātou nei hehea ko te ngā āhuatanga o te pūte. Ko te aronga nui o tēnei kāwanatanga, ko ngā pūkoro hohone o rātou nei hōwharawa. Nō reira, narungi tērā e horopaki, kareau mo te tautoko.
6: Mā, me te aha, ko te koea te pūtake o ngā mahi tatairanga o te aro ara i census ko ngā nama, ko ngā pito pito kōrero i tēnā pito o te motu huri tai āwhio i Aotearoa. Ki o whakaro ka pēhia te pānga o tēnei tuāhuatanga ki te iwi Māori?
5: Kei te whakaro ake ki taku hapore e tamaki ki te toki, tipake au ki reira. Me kaha tātou te mamahara i tēnei tukanga mo te census. Mena kāre nā tāri kāwanatangi mōhio kōwai kei hea, nōhea, era momo pātai. Kāre o rātai nei aro ki ngā wāhi tika. No aere mena ka ki te tātai, ki ngā rangahai, whakaputaina, e mea tū, nā tō rātai kore mōhio, kāre te pūtia tika e tau ana ki ngā hapori pera ki a tāmaki ki te tonga. Nō reira, me pērā ana nō te whakaro. Hoi, mena kei ka pērā ana ki te census, me aro matawai hia, me aro taki hia, te tukanga, kia marama he atataki i pērā, pērā ai. Ko tāke nei, ko te aronga me kaha te whai atu, me pehe ki te whakapakiri, nā ratonga tūmata nui, nā ratonga iahu mai nā tari kāwanatanga. Nā rungi tērā, ka whakapakiri nā āwhina ki o tātou nei hapori. Me pērā rā te whakaro, karea ki te tērā aronga mai tēnei o nā kāwanatanga. Nō reira, nā rungi tērā, kare māta te tautoko.
6: Taiho taiwa. Taiho tātou ka kite hea ngā pānga nui i te whakakorenga o tērā pūnaha nui whakaharahara. Hei whakakapi ake, te anau nā kua roa koutou o te pāti kā kariki whakahe ana i te pire regulatory standards. Inanahi pū ki te au i puta i a koutou te mātāwaka karere, tetei pānui, hei whakamaumahara i a tātou. I tēnei rā, ka haukati ngā tāpaitanga mō te pire nei. He aha o tohutohu, o whakakipakipa, ki ngā whānau, kaore anō, kia tuku i tō rātou tāpaitanga. He aha hoki te hiranga o te tuku tāpaitanga, anō hoki.
5: Nui nā hirahiranga kia tuku ora o kateine whakaro ki roto i tēnei tukanga. Ki roto mōna pire katoa i te me ehe kia nā ture e ahu mai tēnei kāwanatanga e kore whai aroha ki te Māori. He taniwha nui tēnei pire, nō reire mehiana ki te hunga i tono atu. Hoi anō, i moe o pai au nā te manamana o nā tangata ko pakaru te pai tukutuku. Nō reire ko te tūmanako nui ka whai wā anō ka āhei te katoa te hoati o rātai nei whakaro ki roto i te tukanga. Nui kēnā kino mō tēnei pire, ko tēnei pire e hoatia ana te mana ki nā ringa o Rāwari Hiho. Nō reire kare mātai te pakawhakaitia ki tērā, hei atataki ka hoati ki tēnei minita, waru o rau noi ho te hunga e tautoko ana ki aia. Nō reire te ahunai ke te moe kē te piri mea, kāri e kite ke te hoatia, enei ara, enei tapu katoa kia David Hiho. Nō reira, tāku nei kia tātou, mena kei te huaki tonu te tātou, mo te tuku nā tono, mo tēnei tuka ngā whiri nā take, mo te regulatory standards, mo tuku nā mai.
6: Ai, mihi ana, nā, ko te wānanga nei kā hiki mō tahi wā, hei ākua nei tua noa i tēnei.

0: ngā tarikāwanatanga me tehi rangahau iti hei whakakapi I te wāhi ki ērā mahi nui. Heoi anō hei whakatakoto I ona whakaaro ki tēnei kaupapa, ka whakawhiti atu ki te pau Māori o mua I tatauranga Aotearoa ki a Atawhai Tibble. Tēnā koe.
1: Kia ora hika, o tira tēnā tata katoa e whakarongo mai nei, Māori ori kia tātai.
0: Ai, mihi anana. Hei whakatau I te horopaki, hei whakatakoto I tētahi tuāpapa. Tuatahi ake, tēnā he aha tō mahi, hei pau Māori I tatauranga Aotearoa I a koe I taua tarira.
1: Kia ora, e rua ngā wā I mahi au I tatauranga Aotearoa I ruti ngā tekau tau kwahipa. Nā reira, au tai anau ki tēnei wāhi mahi. Tuatahi koe te kaiwhakahare matu o te rangahau oranga, ara ko te kupinga. I tōna timatanga mai. Tuarua kua te kaihono I ngā tautata ake nei, ki te mana whakatipu, I tērā o ngā tatauranga. Ko te mana whakatipu, te ingoa o te kaupapa āiwi, ki te kuhikui me te wānanga I ngā tatauranga o tērā o ngā synthesis. Me pēnei taku ki, kai te mihi ki ngā mana āiwi, kia rāhui papa, kia rikirangi gai o tērā, Te kaihautu o tērā waka ko Kiri Kōwhai Mikaere, ko tōna kāpene, ko Tiriki Stewart, me ngā māngai āiwi, I kā ki te whakapito ngoi, aroha mai, o tērā te pātoto I te kuaha, me te kimikime haere ngā tatauranga o te iwi Māori nui tonu, ko Doreen Painga me Ron Nepe o te tai rāwhiti, Arānoa te hunga o te Taitikurau ma te tima o te whānau apu nui tēnei au e mihi nei kia rātou. Waimari e tātou, kia rātou ngā mahi, ki te mana ki tō tātou iwi, ko ki te tātou I ngā hua. I nā ia tonu nei, kei te huri te waka a te kāwanatanga ki kaipapa ki atu, kei te noho au I rungi te taiapa. Kā rei te mōhua mea mea ka tino whai pāinga, engari, kei te whakaaro tonu au, kei te wānanga tonu au tēnei pātai.
0: Tēnā koe, ia koe kōrero nei I te nui o Aumahi I te tāwharautanga o tērā whare ara I tatauranga Aotearoa, hei kaiwhakahaere o te ranga oranga, oranga o te kupinga, te kaihono I te mana whakatipu, ara te kaupapara raunga a iwi. Katai koe ka whakahua mai kei te noho taiapa tonu koe. Tēnā he aha e noho taiapa ana koe I tēnei wāne, he aha te take ngā take rānei kaore anō, kia tau ki a koe te tei whakatau.
1: Ko te painga o tērā o ngā tatauranga, me mihi au ki te hunga pēnei a Kiri Kōwhai, kia Tiriki o tira ki te mana whakatipu. Nō rātou te whakaaro kia mahi tahi me te tari tatauranga, engari kia waiho mā te Māori anō te Māori, e kuhi kuhi, e wānanga, e whai hua ai nā mahi tatauranga. Koira te huarahi pai kua kite e tātai. Me ki he kaupapa manu tukutuku ira, he whakamātautau I ngā iwi e toru, mēnā e tai ana. Kāti I ike nō atu ki te tihi o te maunga tikitike. Me mihi tātai ki rātai kātika. Te whānau apunui, iwa tekau pai heneti o te iwi Māori me whakaki pepa I whakaki ia. Tūranga nui a kiwa ko te rahi ngā waru te kaupai heneti. Te tai te kurau whiti te kaupai heneti. Kāre e kore, ka whakaki tō tātou iwi I ngā pepa tatauranga, mēnā ka whakahaere hea e tātou ake. Hea I whai hua ai, kia hau nei, ko te mine mine mai a te Māori e pātoto ane te kuaha, ka hukene te Māori tana tatau, hei, heka, ko ai tēnei, hari te moromona, hari te Seventh-day Adventist, o tira, he kanohi Māori, e mihi ana, e manaaki ana I te tangata, koira te ririkitanga, kia hau. Hoi anō, ki te waiho, ki te whai tatau I tēnei hurahi hou, e hari te mea, ma te pātotu I te kuaha, te kite a kanohi I tētahi tangata, o tira, ka waiho tonu mā ngā raraunga, ka kitea i roto i ngā tari kāwanatanga, he huarahi tino ririki e tērā. He tino ririki e tērā huarahi. Pai ki atu ki ahau, mehe mea ka manaaki tonu tātou, i te mana whakatipu o tira ia kuri.

0: kiri ko whai mā, marātau e nei kaupapa e arahi, i runga anō i ngā mahi pai, o ti kei aratai. Koera, koera tāku e noho nei i runga tai awha.
1: Tēnā koe, hei, kia whai, kia āpiti atu ki te whiaore wā e kōrero, he huarahi rerekē tēnei. Kia o whakaro ma taua huarahi, ka kite tonu, ka kite atonutia ngā hapori Māori i te pūnaha hou, he aha rānei, he aha ai.
0: Kāre e kore, ka kitea tātou i rute i ngā raraunga a te kāwanatanga, i runga anō i te mea, ko tātou tonu, kei te whiwhi ngā pinihana, o te taritoku i te ora, ko tātou tonu, kei te haere ki ngā hui o ngā kōti, kia whakawāngia wa tātou rangatahi e ngā tiati, e te ture a te Pākehā. E rātu kaupapa, ko tātou tonu, kei te haere ki ngā kura, kāre ki te eki ki ngā taumata i rute ngā kura auraki. Nā reire, e rā raraunga, koera te momo raraunga kei ngā ringaringa a te kāwanatanga i nāia tonu nei. E kia na te hunga matatau nā tōhunga o e nei momo raraunga, ka tāia tonu te kimi i etahi atu māramatanga, mai etahi, rangahau pakupaku nei. Engari kia hau nei he rereke e rā mātauranga, e rā māramatanga, ki o te māramatanga, ki o te mātauranga, nā te pātoto i te kuaha, te nohotahi, te kaputītahi, me te wānangatahi ki te Māori ki tōna whare. Kia hau nei he tino rereke e rā huarahi, pai ki atu te Māori, te nohotahi, te wānangatahi, te kōrerotahi, ki te kimi ngā raraunga, kei ngā ringaringa, kē a te kāwanatangi nā e tūne nei. E maramana tēne?
1: Ai marika, maramana. Nā,
0: kia ora, kia ora.
1: Nā, ata whai, hia hia nei koe, kia ora tonu ngā kaupapa Māori pēne i te, i te mana whakatipu. Ngā whakahaerenga e kōkiri hia nei e kiriko whai, e rāhui mā, e rikirangi mā. Ki o whakaro me pēhea te mahi tahi a ngā tarikāwanatanga me te Māori, kia kore ai tētahi e mahu e kimuri.
0: Kia hau nei, me taringa areare te kāwanatanga, nā minita ki te reo āiwi. Ko te kē, te whakamātautau. Ko mahi e kētia ngā mahi a tāhua nei, ko kitea tātou i ngā hua me ngā pāina. Nā reira, mino hotahi, te minita tatauranga, me rāhui, rikirangi, me kiriku whai mā, me wānangatahi, me taringa areare mai, ke kite te minita i ngā hua, ka rekori ka māra māke. Ai, he huarahi pai tēnei. Koinei te mēnui kia hau, me taku a wanga wanga, ka repea tēnei kāwanatanga i te aro kaha mai kia tātai. Koinei taku a wanga wanga.
1: Tēnā koe i mua i te whakatepenga o ngā kōrero nei, he kōrero whakakapi au?
0: Me pēnei taku mihi, e rua pēnā taho te kōrero, kia hau nei ko ngā mahi aiwi, ka mutu pia te atāhua. Ara kē tētahi tirohanga kāre te āta tirohia e te iwi, kai te kōrero ki ahau mo te iwi Māori nui tonu. Me whai tonu tātou i tētahi huarahi, e marama ai tātou, kai te ahu pehe tātou te iwi Māori nui tonu. Kārau te kororo mo te iwi, he kaupapa aiwi, ka waiho tunu ma te iwi e rā kororo. Engari kei te kororo kea hau mo ngā kaupapa hauora, a kraua mai, pakeke mai, rangatahi mai, mokopuna mai. Mātauranga e rā reanga, taino ki ngā mahi o te ture, ngā kaupapa katoa, kia kaua tātou e pōhehe mā ngā mahi iwi anake tātou e ora. Ka whai ora tātou i e rā mahi, engari me wānanga tonu tātou. I te katoa, o ngai tātou e noho nei ki e nei whenua, arohe nei, ātau nei, mai e nei tūmomo wānanga, me te whakataurite te ki ngā hua te Pākehā, a Waiake, ka whai oranga tonu tātou. Mā ngā raraunga katoa, ka mārama ake tātou, kei te ahu tātou, kei te pihe to tātou, ahunga, ki ngā tau e tū mai nei. Koinei, ki hau, taku manako nui, taku moi moi a nui, te kaha tata ki te mana ki a tatau, ki te wānanga e nara raunga, e ora i tata katoa. Kia ora.
1: Nā, tēnā koe, nā i mua i te whakatipinga. A ta whae, hia hia nei au ki te tōtō i o whakaro ki te te āhuatanga. Whaipānga nei ki a koe. Nā, e mohio nei au, ko koe te tehi kua roa e tūhei upoko i ngā tarikāwanatanga, i ngā tau kua hipa. Ki tō titiro, kai te pēhia te ora o te Māori e mahi nei i ngā tarikāwanatanga e i te ārahitanga o tēnei kāwanatanga.
0: He pātai nui tēnei, e aroha nui ana au ki tō tātā iwi keiroto i Ngātari, ko au tērā i nā tau kua hipa, ko putau i nā nei, kei Banaros au e magiana i nā tonu nei, kei te kite atu au te moke mokitanga, kei te kite hoki au, kei te rongo au te tangi, me te au e tō tātā iwi e mahi nei iroto i Ngātari. Me pēnei taku kōrero, kia kaha tātā kia māia. Ngā wā o te kore, ngā wā o te pai, ngā piki me ngā heke, te kaha tata ki te karekia, te kaha tata ki te manaaki tātou ia tātou. Hako ngā piki me ngā heke o ngā tau o he pāke nei, kei te kite tātou wa tātou mokopuna, kei te kite tātou tō tātou reo e tūkaha nei, kei te kite hoki tātou meki i te kaha me te mana o te hunga rangatahi ki te poro te he, ki te tū mo te tiriti o Waitangi, te wakaputa ngā mērā tū mo mahi. Kia hau nei, ahakoa taku pōuri, mui te ngā mahi me ngā kōrero tūkino arātau mā. Kei te manua nui au, kei te manua wera au ki ngā mahi, kei te whāia, kei te kitea i rungi ngā mahi pai tukutuku i roto i te social media mō ngā rangatahi e tūnei mo te ao Māori, mo te iwi Māori, mo te reo Māori tatake. Nā reira, e ko tāku ki aku hoa, kia kaha kia mai kia manoa nui, tērā tētahi kōrero rongo nui o Ngāti Raukau te au ki te tonga, e kore au e ngaro he kākano i ruia mai i rangi ate, ki nā tātou ngā kākano, kia kaha.
1: Mai, taku rangatira kua u te waka kōrero nei, ki tōna uta, no mātou te māngari. Mihi ana mōu i tēnei hākari, ka tahi koe kā hora, hei kai mā mātou. E te rangatira, ata whaitabu. E mihi ana.
0: Kia ora.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao Pōtiriao.
3: Ki ngā kaupapa ārohe i nāianei ki Rotorua ki te Arawa Waka e ko ana hau te mihi atu ki te kahika i te kaunihira o ngā roto moana o Rotorua, Tania Tepso, e te tuahine mihi ana, tēnā koe.
4: Tēnā koe.
3: Kaupapa tuatahi ki a tāua, kono koraihana i te wiki, i te rā wiki, whakaputa i a Minita Tama Pōtaka, tā rātau tautoko, kia tū, he kāinga hau ki roto o Rotorua, ko tahi rau waru te kaumā iwa, ngā kāinga hau. Kā mutu. Tēnā, Tania, whakamārama mai te kaupapa nei o ngā whare hau kā mahu tāke ki Rotorua.
4: Ko tīmata te kawanatanga me te kaunihira o ngā roto o Rotorua, ki te whakarite he mahere whakanoho tangata o Rotorua nei.
3: Rawe, ka mutu tēnā, heaha te wāhi ki ngā iwi me ngā hapū i tēnei kaupapa e whiriwhiri ai ngā kāinga ka tūkihia e ngā ahuatanga. Heaha te wāhi ki ngā iwi me ngā hapū.
4: O, he nui. Ka ngoikore te taurahere kaupapa i te korenga o ngā iwi me ngā hapū. He nui ngā hū aku aputa.
3: Rawe. Nā, tēnā kōrero mai mō ngā whanaketanga e pāna ki ngā emergency motels. Koe a tētahi mea nui ki roto o Rotorua.
4: Pai, he wawe te iti te haere o ngā whānau ki rotu i ngā motera, te take te mahuatanga mai o ngā whare utu pai.
3: Ai, rawe. ka mutu koe a tētahi o ngā paenga o tēnei kaupapa a Tamapotaka e 39 mā iwa ngā kāinga utu pai ka whakatūhia pātata atu ki tō mātou karapu futupōro o Waikite ki roto o Kautu. E hia ngā whare kātū, ka mutu hei ahia mutu ai ngā mahi hanga i aua whare, Tania?
4: Nuku atu i te kotahirau rima te kaunga whare, te me nui he whenua tūranga waiwai ki ngā whānau ne. He me pātata ki ngā kura, ki te hohipera, ki te whare kura rānei, e te wā kei hari atu rātou ki te marae, ki te ako waiata me ngā kōrero, no reira tino pai e nei mea mō te whānau, mō te hāpuri o roturua hoki.
3: Rawe, taitoko ana, ahai, pau te kaha. Ka matu, kaupapa tuarua ki a tāua i nāne, ko te kāinga koretanga anō hoki he mea nui, koe a te take o enei kāinga hou. Nā te aha, ka matu, i Amohia, te huarahi o Amohia i te taone, i reira noho ai e tahi tangata kāinga kore. Nā te aha, i whakatau ai koutou te kaunihira, kia hunuku i te hungara, i ka matu, i hunuku rātou ki hea.
4: Nā te whānonga kino o ngā tangata nei. Kaori e hiahia awhingatanga he whakamataku, whakawewehi i te tangata hoki. Kaori e pai mō te hāpuri, mō ngā manuhiri ko tai mai ki Roturua hoki.
3: Taitoko, me te nui hoki o ngā manuhiri ka tai mai ki tēnei wāhi nā te Māori hoki, ki te kite hoki i te Māori o tēnei takiwa. Nā reira, Tania, i hunuku rātou ki hea?
4: Oh, tēnā koe tērā pātai. He tangata rātou, he mokopuna, he māma, he pāpā, me awhina kātika. Kua toru marama ngā hunga mahi o te kaunihira, e kōrero atu ana ki a rātou, ki a tūhono atu rātou, ki ngā rātonga whare. Tuko i te ora hoki, a kaore e rāmahi e motu.
3: Te hanga tautoko kei te kaunihira mā ngā whānau e noho kāinga kore ana?
4: Mō te kaunihira ko te mea nui ko te papa e taia ki te hanga ngā whare. Ko te land use, ko te district plans, me ko ngā inner city guardians hoki e awhinatia mai i ngā tangata i ngā whānau hoki.
3: Kia ora. Ka mutu, hea te pai tawhiti mō tēnei take. Ka pēhea e rua ngā pātai, hea te pai tawhiti. Ka pēhea tāu whakatutuki i tērā pai tawhiti.
4: Ko te pai tawhiti ki a whiwhi whare ngā tangata me ngā whānau e hara mō tēnei rangi tonu. Ne, e engari mō ngā tau e tūmai nei, kia haumaru te rā, kia haumaru tā rātou noho.
3: Ka mutu, ka pēhea tērā pai tawhiti e tutuki?
4: Ki te whiwhi whare.
3: Ai, yora. No, taitoko. Ka pai, tēnā koe e Tania, kaupapa haka mutunga ki a tāua, ko te rewanga o Matariki, o Puanga, i te mutunga wikitaha ke nei, te hararei nui. Kaha te mea nui o tēnei wahanga tau ki a koe ki tō whānau anō hoki?
4: Ki te whakawhanaungatanga, ki te hoki mai, ki te kainga mō taku whānau i noho ana i Tamihi Makaurau, hoki mai ki a Roturua mō etahi pō, engari ki te hapori o Roturua i whakanuia e mātou te kaupapa tohunga tūmau hoki. He kai tino reka, tino excellent ngā chefs, ko karena Casey Bird rānei, ko Rawiri hoki, ko tai mai ngā manuhiri mai ngā haue whā o Aotearoa ki Roturua mō te tohunga tūmau.
3: Iaha o Tūmanako, pātai whakamutunga, Tania, tēnā koe. Iaha o Tūmanako, mō te tauhou e haere mai nei, e whakanuia e o wawata mō te tauhou Māori.
4: Ko te tūmanako nui ki a hau, mō te tauhau me ngā tau e haere mai anō, ko tēnei. Kia rārangi te tira tangata ki te kōrero mō a pōpō. tino nui ngā wero mō tō tātou hapori mō Aotearoa hoki, engari, kia rārangi te tira tangata ki te kōrero mō Apopo.
3: E mihi nui ana ki a koe e tānia tō whai wāhi mai ki a mātou o Manako i tēnei wiki, e nei kōrero a tāua. Kahika i te kaunihira o Ngāro Tō Moana o Rotorua, Tania Tepso. Tēnā koe.
4: Tēnā koe hoki.
2: Ka rere te au o te Manako i te oro pūtake o te ao Pōtiriao.
5: Nā, kuputa ngā kōrero a te kāwanatanga ka tuku rātou i te rua tuanga uru mā waru miriona tāra kia hanga hware akomanga hou, rua tuanga uru ki eti i kura kaupapa o te motu. Ko te hware kura o aro whenua ki wai hōpai, tērā ka whakawhiwhia ki eti i pūtea kia hanga i ngā akomanga e ono. Kūwai wā iau ki te kōrero ki te tumuaki o te kurara ki a Gary Davis. Nā reira kia tauri atu tātou ki aia. E Gary, tēnā koe.
6: Tēnā koe, tēnā kutu.
5: E pē e ana ngā aurongo i tēnei wā. I tō koutou whakawhiwhi iti i pūtea tautoko. He hanga aurongo e rongo nei koutou i tēnei wā.
6: I whai mana te pūtea nei ma mātou i te timata tako o tēnei tau. Nā te mea awa tīni te whakaritinga mā mātou i tā wā i timata te kāwana tanga hau i whai whakaro anō mō te momo hanga o tō mātou nei whari kia whakahau anō te momo whakaritinga o ngā whari. So, ko tīra ta mea i ata whakariti ai. Nui nā hui i tērā tau, tēnei tau hoki kia tino whakatau te momo hoahoatanga o ngā whari me whakamana tērā pūtea mā mātou nei.
5: Tēnā koe. Nā reira, e ari koana he ara nei, koa ngā piki me ngā eke a koa te roa peange te tatari. E pē ana?
6: Hari rawa koa neini, nā ta mea muihu mātou neini te ara, mā mātou. I tīmata tīnei whakaritinga, i rima nā tau, nei anei te roatango o te whakaritinga mō inei whari. Hari koa ki tai ki tēnei wā, marama pai mātou, ai, ko tēnei te whakaritinga mā mātou.
5: Tēnā koe i tērā o ngā wakautu nā ka whai tonu i te ia o kōrero. Kuro nei koutou e tatari ana, e rima tau e ki ana koe. Nā, he aha ngā take ki o wakaro, kuroa koutou e tatari ana, he wero tērā, he ara nei?
6: He tino wero i te wā o te kāwanatanga reipa i whakariti rātou i tahi whari rereki. Whari tūturu mō tamata nei kaupapa. E nai nei kwa tini te aronga o te kāwanatanga nihera kia whakariti e tahi whari kawi. Ka hanga wene whari ki whakatū, ka kawi wene whari ki te whenua nei o tine kura, kia piripiri ngā wāhanga katoa. Awa rere ki tā awatanga, ko te aronga nui o te kāwanatanga nāine kia pena pūtea, kia ata cheki tērā taha, ma ko tērā te mea i whakaroaroa ta wā kia whakatau te whiwhinga o ngā whari mā mātou.
5: Tēnā koe, nā reira, ka ore i tui i enei pātai heoe, kia rongo noi i te ihiritanga kei roto i a koe. Nā, e pē ana tēnei whakataunga mō te kura, koutou pū, o tira mō ngā kura kaupapa whānui. He aha te paenga o enei pūtea tautoko?
6: Ko te paenga, muihu te aoni, te taumaha tanga mā mātou nā kura kaupapa Māori, ki whai whari tika, whari ora mō ta mata nei kaupapa. E nei anei kai a mātou he pūtia, ahakoa ki au nei iti tonu te pūtia ma mātou, te ki nei o te kāwanatanga, te takiwā o te kotahi rau miliona tara, te whiwhinga mō na kuru kaupapa katoa o Aotearoa. Ko rongo a hau hoki, a whiwhi etahi kura noa tiara pūtia mō tā rātanei kura, tētahi o tā rātanei kura. So, anō nei, ko tapu nei, taki nei harikoa tanga ki roko ai, i whiwhi mātou te pūtia, he wano mōhua hau, he whawhaitonu mā mātou ki whiwhi te pūtia tika mō nā kura kaupapa katoa o Aotearoa.
5: Ana, tēnā koe. Nā, e ai ana koe te waka mōhio mai, e hea te rai o te pūtea i whiwhi ki a koutou?
6: Ki taku nei mōhio te takiwā o te 1 miliona tāra. Te takiwā o te 5-1 miliona tāra ki taku nei mōhio.
5: Nā tēnā koe, nā i mai aua pūtea tau toko kāhanga, e tika ana kānga ngā akomanga e ono, ku whakatau i taua kōrero?
6: E ono ngā akomanga hau mō tēnei tamata ni kura.
5: Nā ko aua akomanga, heaha te momo, ka whangai, ka tū mō ngā taina, mō ngā tuakana, he whareha kinekina, he ara nei?
6: Mō ngā pakupaku mō tēnei kura. Nā ta mea tērā te pikinga o ngā nama o tamata ni kura. He haikura tēnei i ngā wā o mua. Kari hanga da momo āhuatanga o ngā akumanga nei mā rātou. Ko tērā tamata nei hihia kia whakariti e tai akumanga pai tika mā rātou ngā pakupaku o tamata ni kura.
5: Tēnā koe, nā reira, ku wakatau, ka wakatū koutou, kia ono o ngā ware akomanga mō ngā taina, hea kai mua i te aroaro, inai anei?
6: Mā mātou inai anei, ai, he whariha kinikina, tērā ta mātou nei hiahia, kia tono ki te tāhuhu, Te tari mātou raka kia tautoko mātou ki whai tētahi whariha kinikina mō tā mātou ni whānau. Nā ta mea, mōhio ana te hāpuri nei, te āwatanga mō tā mātou ni huariri ko nei ki muri huku. Tēnei wā o te tau, te kaupeka o te tau nei i tai te kaha o tāwhiri mātia. Me wana tamariki kia whakahoha i a mātou, i rā tā mātou ni hihia kia kia whakariti he whariha kinakina mō tā mātani whānau.
5: Ka pai oki te rongo me ngā āhuatanga o ā kinakina e whakakipakipa te manawa o ngā tauira, Māori ngā tauira katoa e kurai nāna ki ngā kurai, engari ki koutou pū o ngā kura kaupapa Māori. Tēnā waka mōi o mai, heaha iti i atu wero. Ka rongo nei koutou, peange mai ngā me he tāmitanga, nā te kāwanatanga he roa te tatari. Hea a ngā wero?
6: Hei te mutungo o tā rā, ko tira tā mātou nei, tino hiehia me tū motu haki ngā kura kaupapa Māori. Whakariti mātou te ara, me tū mātou, ka whai mātou, ta mātou nei kaupapa, ta mātou nei te aho matuatanga i roto ta mātou nei ao mātauraka. Ko tērā e tino wero ki te kāwanatanga me tuku mai tērā mana ki ngā kura kaupapa Māori kia whakahaere i a kura tona whakaritinga, tona oratanga hoki i roto tēnei ta tātou nei ao. Tērā te tei o ngā tino wero mā mātou ngā kura kaupapa Māori.
5: E me e nei tērā o ngā waka utu. Nā ku tai tāua ki te iku o tō tāua ui, he oi he kōrero waka kapi au?
6: Ko taku nei, mihi ki te runanga nui o ngā kura kaupapa Māori, mō tā rātanei āwhina, tautoko, kia poipoi tēnei, tamata nei kura kaupapa Māori, ki whai hua, whai rawa hoki, mo tēnei tamata nei kaupapa. Me ngā mihi hoki ki ngā kura kaupapa Māori kato o Aotearoa, aho matua, katoa nei. Mo tātou nei kaupapa whawhai nui, mo tēnei tā whakaro rauora tako o tātou nei reo rakatira tikaka Māori hoki.
5: Tēnei au o tika, tēnei mātou o te reo irirangi o Wātea. E mi ana ki a koe tō wai wā i mai te kōrero ki a au, ki a mātou o tira, ki te mare ae wakarongo mai nā, ki a koe te tumuaki o te harekura o aro whenua, Gary Davis, e mi ana, mauri ora.
6: Mauri ora.
2: Ko te manako o te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia mārani.
3: Ki te upuko o te ika, ki ngā kaupapa tō rangapu e kua nā hau te mihi atu ki te minita i Aotearoa tuatahi taku matua Shane Jones e karate nā koe.
7: Ka mihi ki a tātou.
3: I te ahiahi i nānahi, putai he whakātai i a koe e kōrero nei mō tō kautau ko Winitana, ko Aotearoa tuatahi whai, kia whakarite he pire e whakatau ai a te kreme o ngāpuhi. Kare kore, kua kaha tūtū te puehu i tēnei whakātā au i tōna rua te kau haora no tōna putanga. Tēnā kua, he whakātā reo Pākehā, tēnā whakamārama mai te reo Māori, e nā kōrero au i tēnā whakātā.
7: Ai, nā kua no i whakatakoto i te tāhu o te kōrero kia pēnei. Ka huri mātou ki te waihanga i te tahi pire, e tāe ai te whakahiato i ngā kreme o Ngāpuhi. E hari te me ko ngā hapu katoa o Ngāpuhi i whakatakoto kreme. Nengari tō mātou, ko tā mātou me whakatau i te treaty, te āhuatanga o te treaty Waingatunu i a Ngāpuhi me ngā nawe, kia kotahi anake te pūtea, kia whakahaere ti ai tēnā pūtea i roto i tētahi rōpū kotahi anake, ko ngā huatau, ko ngā painga, hei toha toha, kaua ko te tinano o te pūtea. Me kauara wātu te pakanga, ko wai te tuakana, ko wai te teino o te kāwanatanga me te rangatiratanga e whakaurua ki roto i te pireniki. Tēnei pire, hāngai tonu ki ngā mahi ohanga, hāngai tonu ki ngā mahi pākihi, hāngai tonu ki te whakahaere tahua, hei kia whakaranea mārikati ai, a tōna wā ka tohaina ngā painga ki te hunga e whai pāngana ki o rātou marae me ngā hapu e noho noho ana i te taho au o marae. Ka nui no atu tō mātou korenga e whakae kia konga konga ti a Ngāpuhi. Kia whiwhi ai tēnā hapu tōno hoiho, kia whiwhi ai tēnā hapu i tōno hoiho. E kore kāhore ka paupau a tēnei whakaaro ōku, engari me taku mōhio, ko kore e tāia te whakatau i te treaty i mua i te tukunga pōti e hāre ake nei. Yeah. Nā, ko tā mātou waiho ko te pire e kōrongi ana e ahau, hei tauira a tōna wā, ka mauhaere tia a tōna wā, ka ngaungaua e ngā huanga i roto i a Ngāpuhi, engari pai ke atu tēnei tauira māko e titiro, kia riro, kia werewere tonu mo etahi tau te kau, te kau mārima e hi anō atu ki tua. Maharatia tēnei, eke atu i te rua te kau mārima tau tēnei take e tohe tohingia nei Waingatunu i a Ngāpuhi, eke atu i te rua te kau mā tolu miliona tāra kua maumau tia, he hati hua kua puta. O tātou mātua ko paupau ki te matemate, pēnā i a whetu Naira me ērā atu o ngā tangata, Judah Heihei, katoa rātou ko riro. Nā, ma te pēnei, mākua noe mea tu kia tātou he whaka oho, he whaka tūpato ki ngā kaiwhakahāre o ngā kreme ke ngā iwi. Ka are he herini kei te kāwanatanga he utu tonu mō ngā tū pekepeke mō te whakatumotuma. Mo te whakatutu puehu kamutu horakau he hua putana mo te tamariki mo te mokopuna. Nā, koe tāku e mea ke nei, he pire ka oti a mātou.
3: Tēnā whakamārama mai i ōkupu, hiaha i rua te kai mā rima aha nei tau ai, kātahi kamutu horakau tonu he hua.
7: E hari a Ngāpuhi anake te he. Ka tatu ko tūhoronuku. Kātahi ka haria ki te auraro te tribunara. ka tai ka nātia tēnā whakaro e te tribunara. Pai ki atu me I ki te tribunara, mā mātu te tribunara he tanga te whakarite kia āhua rata mai ai te tauira o tūhoro nuku mo te whānui tango o Ngāpui. Hora kau rātou I pēra, ka tahi ka ara mai a Jacinda, ka whakahaerengi e rātou te tahi whakataitai, pōti, waiho ko tēnā hapū, ko tēnā hapū e tuku mai I ona pōti, ka tahi ka mauhaereti ai ngā pōti, e tahi o ngā hapū nei pēnei me te kaue o Māui, o te whāia, o te krāni māmo o Māui, me hauhake mai I te urupā. E tahi o ngā hapū e whakahuatia haereti ana, ko oki oki no atu we nā hapū. Oraka we nā hapū e whaka e tū ana, ātinana, e tū ana, ā ngākau, hoi nāno e he mahala noiho nei mo te ao kohatu. Engari, I oti pērā te tū, I wāinga tonu I a Jacinda me Nanaia, kihai au I whakai, nā kua no tēnā whakaro o rātou, nā kātaika whakahaerengi e rātou, te tai piki whakataitai me he me tikana, kia tū ai te tahi rōpū, pēnei me tūhoro nuku, kia tū rānei te mano rānei hapū, nā, ko te hunga I hari, I te wāwāhi tango o tūhoro nuku, hea te tauira ko oti a rātou, hea te huarahi ko oti a rātou, te whakapaipai ki uru mai ai a Ngāpuhi kato, ka haore, whakaroana rātou mō rātou a nakenake. Pore mātou Aotearoa tuatai e tautoko I te rā whakaro.
3: Nā reira, mā te pire nei, he momo tāmi, he momo pana, he momo pai I te iwi, kia haka kapi I te kaupapa nei. Koe, hoi nāno te huarahi, he whakakapi I tēnei whakataunga?
7: Maharatea I oti pēhea rānei te take mō ngā ika. Ka whakatūria he rōpū, ka kuhuna ko ngā taonga me te huatau, te pūtea ki roto I tēnā o rōpū, ko tōna ingoa, ko te uhu kai moana. Kātahi ka mauhaere I wāinga tonu I te marea, I wāinga tonu I te hāpōri Māori mo te ehiara nei tau, e tatāna pēr te tikau mā rua, te tikau mā rima tau. Me waiho kia pērā mō Ngāpuhi. Whakaurua, ko te tinano te pūtea ki roto I te tahi rōpū, whakatūria e tahi kaitiaki, nā. Me waiho, me ko te mahi mā mātou, ngā kaitiaki o te pūtea tāke, te kia atu ki a Ngāpuhi, menei te pūtea, kuhuna ki roto I te tai rōpū, aha kō ko tupu tonu, aha korau mōhio. Engari, ko koutou, ka pena hiena koutou, kia whakatōrongi ai te take nei, ngaungau tonu, e pai ana. Engari, kāre he pūtē tu atu I tēnei. Pena hiena koutou te akapaupo I te pūtē, mō a koutou ngaungau I wāinga tonu I a koutou, kia koutou tēnā. Engari, ko e tēnei te whakamutunga o te whāngai pūtē mō ngā mahi pērā.
3: He hihia nui nōku kia kite I tēnā whakataunga I taku oranga. I ngā hua o tētahi whakataunga a iwi mō aku tamariki aku mokopuna no hoki. Kia kite a e au. He wawata pia kia tutuki tēnā whāinga. Ko te ohorere pia, ko te whakarite pire e tau ai te kreme. Ka pēhia te wāhi ki te iwi e kōrero ai ki te pirera me ka whakaritea?
7: Ina oti a mātou, nā ka pangai mātou I rungi a pukamata. Hei kōrero tanga, hei mātakitaki, ko e tēnā te marae hau, mo te hiano atu o atātou tamariki, ko Ngāpuhi e ke atu I te kotairau mano whitu te kaurau tangata. Nā, ka whakarite e mātou tātou mea, ka mauhaere tia e mātou tēnei pire, I wāinga tonu I te wā ka rapu pōti mātou. Nā, pēnei whaipāngana te tangata ki tēnei whakamine e karangahia nei ko Ngāpuhi, nā ka panga e mātou ki runga I a pukumata.
3: He ha te whakautu I o whakaro e tau ai te kreme, ko te whakakotahi I ngā hapu?
7: Kā reo ko kōrero mō ngā hapū, ko tāku e mātakitaki ake, ko ngā tangata ake, ko ngā whānau. E harau I te tangata tauhau ki ngā marae o Ngāpuhi. E mohe anau, ko ehea ngā hapū e tino whai manawa pātoto ana. E mohe anau, ko ehea ngā hapū katahe anau ke whakaarahia mai, pēnei me te kaue o te tupuna Māui.
3: E mihi ana, tēnā koe I e nā whakamārama au ki tēnā whakāta.
7: Nā, e tama māku mea te kia koe, tikana ngā pui kia hari. Wāramai te tahi reo, tūturu te mātauranga mō te hitore o ngā pui, ki te whakaohoho. Kia kauara atu e nei take waiho ke ororu tonu, ke ororu tonu, ke ororu tonu. Horakau ki te ana I te tai huarahi me pēhera nei wenei ta, nawe, me pēhera nei wenei take whakataungi ai, roto I ngā tau te kau takoto tāke nei. Eke rawa ki te taima e whakanui ai te rua tau, te rua rau tau, mai te tāmoko tango te tirite o Waitangi, māku mea tu kia koe ki te hare tonu I rungi tēnei huarahi a hare nei tātou I nānei, were were tonu ana te kreme o āpohi.
3: Kei taku matua koe ke te wākia tāua hio e mihi nui ana.
7: Kia ora, kā mihi.
3: Ata Shane Jones tēnā koe.
7: Kia ora.
2: Ko te manako o te hihiritanga kia oho, kia Miami, kia Mara.
8: Hei a pōpō, kātū te pānuitanga whakamutunga I pāremata mō tētahi pire hei whakahoki I a kororipo pā ki a Ngāpuhi a mā Ngāti Rehia e Tiaki. He wāhi tino hirahira a kororipo pā e tatāna ki te whanga o Kerikeri mō te hitori Māori me te tāinga tuatahi mai o te Pākehā ki Aotearoa. E ai ki te heamana o te rūnanga o Ngāti Rehia e ai ki a Kipa Munro, taihua ngā hūrotanga kia hiki ana te pānuitanga tuatoru, kātahi ka tau te whakapono ka hoki tūturu atu te wāhira ki te iwi.
9: Aino, roa noa mātou o Ngāti Rehia mahi ana I tēnei mai kia whakahokia mai tō mātou nei pā, o tō tātou nei pā ki kia Ngāpui. Ko ngaro kē e tahi o eno ngā paumātua kuia I timata tēnei tohe, kia whakahokia mai te pā kia tātou Ngāpui. Ka mutu I ngā tau ki muri nei te mahi ki te kokia mai I te rā ko pahure ake nei I tau kia tūtuki tēnā kaupapa no reira mihi nui ana ki tēnā kaupapa I timata ngia wā māte nei kai mātou kuia
10: tēnā koe nā I ki te atata I tūtuki pai te rā kaupapa I nai nei I ki a koe koe matua ko tērā tuku o kororipo pā I te krauna ki a koutou o Ngāti Rehia tētahi take kei roto tonu I ngā kreme o Ngāpuhi. Tēnā whakamāramahia mai tērā wāhi kōrero āu. Kei te ki ake koe tērā pea hei te wā ka whakatau ai a Ngāpuhi I o ngā kreme katu ko rātou hei kaitiaki, hea harai nei?
9: Ai, no reira, tēnei inoi tā mātua o Ngāti Rehia. Mō Ngāpuhi. Ka mutu kahore anō Ngāpuhi ko tūtuki wā rātou nei nawe, wā rātou nei kreme ki te krauna. Tō mātou o Ngāti Rehia Ngātū, me nā ka tai ki tēnā wā, e tirohanga anō a Ngāpuhi mo te pā, ka noho tahi a Ngāti Rehia me tō mātou nei iwi ki te kōrero hia, me nā tika tonu kia noho tonu kia Ngāti Rehia, hei ahi kākiro. Ke pehia anō rānei. Nō reira, a ka kōrero hia I taua wārata. O reo mōhio a hia tēnā wā, engari a mea nau ki tōku iwi me kōrero tahi tātou I taua wārata.
10: Tēnā koe I ena whakamārama a matua. A heaha te pai tawhiti mō kororipo pā, heaha o tūmanako nui mō te wāhira, mā ngā whakareanga e tipu mai ana, mā ngā whakareanga e haere tonu mai ana, anō hoki.
9: Ai, nō reire he wāhanga noi o tēne, mena e mōhio nā tātou ngā mahi, ngā ture katoa I raro I te krauna, he mahangu ngā wāhanga hei whakarite, kia whakatino tau tēnei kaupapa. Nō reira, ko pātata tātou ki tōna tino whakahokinga mai o te paha. Ka haure no ko tai ki reira, wenano ko tēnei, tō rātou tuku, me whakaro, me pēhea, ko whakae mātou ki tērā whakaritenga, ka mutu e mahi tonu ana mātou, a pōpō ka hui anō Ngāti Rehia kia rātou, kia whakaoti ngā mahi kia tūtuki Māori ka te whakahokina mai. Ko tōna tikanga a te tauhou Pākehā, te timatango o te tauhou Pākehā, ka tirohia tēnā pēr, ko tērā, tērā hei whakao ki ngā mai kia tātou.
10: Tēnā koe, imua I te whakatepenga matua kei te karanga mai, 2025. Nō reira, tēnā whakarāpopotohia te tau o 2024 mōu, kua pehea, tēnei tau ki a koe.
9: e whakatau ki ki roto I a tātou katoa hoki, te tau nei, ngā piki me ngā heke. E kore tāe te piki, ngā piki e tai atu me ngā kore heke a mutu pērā atu te heketanga, te pikitanga. He maha ngā mahi I mahi nei ngā mātou ngā tirehia I tēnei tau. Tā mutu, tō mātou Waimari, I te mutu ngā o tēnei, tēnei tau Pākeha, he hui hira hira hei whakakapi tēnei wahanga o te tau. Kore, he maha ngā mahi tonu kei mua te aroaro. Te nuingo o a mātane mahi mahi nei tēnei tau, ko ngā whawhai ki te krauna. Ko ngā whawhai ki te krauna. Me wā rātou nei whakapeiteitanga I a tāu, I a tātou katoa ngai Māori, I mua te tarai pūnara, mō ngā take take katoe o tēnei kāwana hou, I whakapākirunga I a tātou o ngai Māori. Nō reira, e hara te mea tēnā te ena mahi, e taumaha, engari he mahi, me mahia, tātika.
10: Tēnā koe, kua u te waka kōrero nei ki tōna uta matua e mihi ana mōu I whakawāte I a koe ki te kōrero kia mātou. I tēnei rā, e te rangatira. Hea mana o te rūnanga o Ngātirehia, kipa mamau, tēnā koe.
9: Mauri ora.
10: Kia whakairihia ko ngā kōrero ki ngā pātū o tēnei whare. Noho rana I roto I ngā manaakitanga te wāhingaro. Kia wātea, kua wātea.
11: Nā no reire te motu, mā wātea, mā te reo, hei whakamārama.
12: He mea tautoko nā te mānga.
13: Hei pāho.
14: Tōku reo, tōku oho, oho. Te reo irirangi o wātea, ono raumātua.

0: Te Iariri.
1: Maui Orara.
2: Ai, kia ora e tiwi e te whānau, nau mai hakatata mai ki tō tātou tāonga te reo irirangi o te hiku o tika i tēnei hāro te kuaka mārangaranga. Ai, kia rungi i te waia kōrero ko te tungāne JJ Rippi koi me ngā kōro e pāna ki te hakaritenga o Aupiki Travel mō tēnei kaupapa a mō tai nō reira me tārea ke tātou ki aia. Tēnā koe, JJ.
3: Ei, morena jau o tira, morena tātou katoa.
2: Ai, mihi anō ki a koe e hoa, hei waiwahi mai ki a haura ki a tātou katoa ngā whanaungai are taringa mai nei ki a tāwi i tēnei wā. Tēnei kaupapa o Amotai me ngā hakaritenga o Aupiki mō tēnei o ngā kaupapa o Amotai e hoa.
3: Ai, ai, tā mātou mahi o Aupiki, hei āwhina i ngā rōpū putanoa Aotearoa, hei kōkiri ngā haerenga a rōpū. Ko tā Amotai hei haria i tētahi ope Māori, ngā Pākehi Māori Pasifika rānei ki tētahi hui motuhake kiahi tereiria ki Perth. Te kaupapa o tēnei hui hei honotahi ki ngā Pākehi iwi taketake o ahi tereiria, katahi kārua me titiro ki ngā āhuatanga o te kāwanatanga o ahi tereiria me tō rātou whai. Ai tēnei mea te supplier diversity, tā rātou hiahia te whakakiaki ngā pūkoro me kia ngā iwi taketake ai te pūte o te kāwanatanga, kia kore rā ngā contracts me ki e noho kiroto i ngā pūkoro, ngā Pākehi nui noiho. Nā reira nā Amotai tēnei kaupapa e kōkiri mō ngai Māori me ngā tangata Pasifika. Tā mātou noiho Aupiki, hei whakarite ngā rerenga, hei whakarite tētahi wāhi noho, hei whakakotahi aua wāhanga kia māmāke te haere mō ngā Pākehi Māori.
2: Ai, rauero atu. Hoi no, kaori au noa i tino rongo ki te kaupapa o Connect. Koe e aheana koe ki te whare ki hi haka marama tēnei kaupapa e hoa?
3: Ai, te kaupapa o Connect hei whakakotahi i ngā Pākehi iwi taketake o ahi tereiria, puta hoki i te motu, koreira i tei Pākehi mai Aotearoa, mai Kanata, mai Amerika. Tā rātou hei haka kotahi raro i te māhau kotahi me te āta pia ako me pēhea ngā tangata wahi tereiria e āki e tautoko i ngā Pākehi iwi taketake kia whai contracts me ki mō ngā mō te ope kāwanatanga me etahi bigger contracts pēnei nā kia Fulton Hogan, kia Ventia, aua mōmō mea. So, yeah, koea te kautopo matua, kua whātau, o tori tau mātau e tautoko ana i Amotai kia haria e te hiropu ki reira. Me te mōhio ia te tauka hoki atu ngā Pākehi Māori, nā runga i tā rātau hikaka ki te ako, pēhea ngā iwi taketake e whai ana i nei contracts. Nā reira, he kaupapa nui, kei roto i tēnei rōpū ko ngā Pākehi rereke. Nā reira, he consulting firm kei roto i nei, ngā tangata hanga kākahu, ngā tangata whakarite, you know, traffic management.
2: Ura.
3: Koi nei ngā Pākehi e haere ana ki te taha o Amotai ki tēnei. Ko tāku, hei he whakanui i o mātou Pākehi kia haere ki tō mātou whārangi upurangi pānui i te kaupapa o Connect. Mina e hikaka ana koe te ako me pēhea te whai contracts nui ki te taho te kāwanatanga o Aotearoa ko Connect tētahi form e whakātu ana me pēhea ngā iwi taketake e whai e nei contracts.
2: Rauero atu, ai, koia rā tētahi mea nui ki tēnei e tātou e wetahi o ngā kōrero o te kaunihere i tēnei wā ki te haka tika i ngā rori o te tai tokerau no reira kua haka ingoa tia e koe wetahi o ngā ingoa, ngā Pākehi no te kāinga nei i mauana wero o ngā kirimana kia mahi a wero o ngā mahi kiroti te tai tokerau nei. Hoi no, tēnā haka marama mai anō i wēnei o ngā ratonga o Aupiki, hei haka māma aki i te haerenga atu ki Connect 2026.
3: Mm. Well, you know, he kaupapa nui te haere mō etahi o tātou Pākehi. You know, ko tā mātou hiahia kia taia ngā tangata o Taua Pākehi, te aro pū ki te kaupapa, kia kore rātou e mai me pea ki ngā āhuatanga o tō rātou haerenga, te whakariti i Taua haerenga. Te hoko tsikitsi mo te hui, te rapu i tētahi wā kai, te whakariti o rātou rerenga ki te taho ara raurangi, aua momo tū āhuatanga. Tā mātou, hei whakakotahi i aua wāhanga katoa i raro i tētahi package, ko ngā pāki hiahia na te haere, ko tahi noi ho te etu. Ko tā rātou he, ko tahi noi ho te etu, kia uru atu ki roto i tēnei delegation, ki roto i Taua package, ne, ko rātou rerenga ngā pō, tētahi wāhi noho ki te Hilton, te Parakuhi ia, te ata, te kainui, te tina, ngā tsikiti, hei haere atu ki roto i tēnei hui o Supply National Connect, me tētahi activity ki te taho o ngā iwi taketake o Perth. Koina te tino arotake o Aupuki, hei whakamāma ake, kātahi, kā rua, nui rawa ngā hui ai haere ana ngai Māori, puta noa te ao, puta noa te tau. Ko tāku i kite ai e haere takitahi ana o tātou mena he iwi, he ratonga, he Pākehi Māori, ai haere ana me tā rātou takitahi. Tāku kua kite i roto i nei haerenga, he pai ake mena ka haere tātou hei kāhui Māori. Mm. Pēnei nei Healing Our Spirits Worldwide, tāku whakapai 2002 te kaumārua ki Vancouver. Ko reira hau me tētahi ope eti, toko whāo mātou. Engari kei Vancouver i Taua time, whārau ngā tangata Māori. Horekau mātou i whakaritia tātou anoa i mua ake i te haerenga. Anā reira tāku i kite, pai ake mena tātou ngai Māori e hare ana ki enei hui, e hare ana ki enei kaupapa, ai rarau i te māhau kotahi. Tēnei te taha, tētahi wāhanga eti o Aupuki e āta kōkiri i tēnei kia kotahi te haere.
2: Mm. Ai, ko tēnei tētahi o ngā kaupapa e hakarite koutou ko te kaupapa o Kinect. Hoi no he tētahi atu o ngā kaupapa kia hakarite i ngā haerenga mō ngā kapahaka. Ne, e uru atu e ki tērā kaupapa nui o te matatini 2002 te kau māwhitu.
3: Ai wāre. E tāra toko maha hoki ngā kaupapa o ngai Māori tēnei wā. I anei tonu kei Guangzhou, kei China, tētahi kāhui e āwhinga tia e Aupuki, ko kauaka me tā rātou o te Pākehi Māori ko haere atu ki Canton Fair ki Guangzhou. Ko reira rātou mō ngā rā e waru, nā reira he kaupapa nui tēnā mō ngā Pākehi Māori ko haere te āta ki te me pehea te manufacture e tahi kākohu, e tahi rauemi pia. Kei kānata hoki i tētahi ope mātou i whakarite ki te taho Amotai, tō rātou ariana ki te First Nations Major Projects Coalition. Te reira hoki a kuini ngā waihono i te pō me tētahi kāhui o Waikato Tainui. Nā reira ia, wā ia, te wiki ia, te marama he hui nui. Pēnā hoki ki te kaupapa ko whakahuatia e koe ko te matatini ki hopu hopu ki Waikato a te tau e heke mai nei. Katai anō mātou kua tīmata ngā whakaritenga mō tēnā, hei āwhina i etahi o ngā kapa kia tau atu ki roto hupu hopu. Ena kua koro mātou ki etahi o ngā kapa kia hei taraivia, kua tīmata i aua whakaritenga kia tai mai rātou i raro i te whakaro o te kotahitanga, kia whai rerenga, kia whai wāhi noho hoki rātou. Katahi anō ngā rāwhakatai heke mai nei ka kōkiri tia ko ngā kapa haka o Tāmaki Makaurau, ko reira au e mātakitaki ana. Ai ngari āko nei ka kwa mutu katoa, kā mutu katoa ko ngā kapa haka ārohe, tā mātou, hei tuku karere atu ki ngā kai whakahaere o ngā kapu putungo i te motu, me pehea aupuki kautau e tautoko o kia pai atu ki hoki motu.
2: Ai, ki te ana hau tērā o ngā kāhui nui i tai atu ki Fiji, ki te haka nui i tō toko aroha, ki tō hoa rangatira hoki e ho no reira kaore kore ko koutou tērā, haka ritehi tērā o ngā haerenga o ngā whanaunga ki reira no reira, ngā mihi nui, ngā mihi rangatira ki a kōrua tahi, me tērā o ngā hono ngā ake tonu atu, ki a koe meweni o ngā kōrero i whare kia e koe i te rangina e JJ no reira kia matāra ki ora.
3: Tēnā koe, tēnā tātou.
2: Hoi nei tātou māko, JJ Ripi koe me weni o ngā kōrue pāna ki ngā kaupapa o Aupiki Travel. Tēnei o ngā kaupapa mā ngā Māori me ngā tangata Pasifika, kia tai atu ki tēnei o ngā kaupapa Pākihi. Connect 2026. Kakarongotonu mai ki tō tātou reo iriringi o te hiko o te ika, i o te kō mawhitu, ira tahi, te iarere.

0: Ia hono tika ai ko te aho ka herea ki konai i tēnei i arere o te hiku.
1: Ka pā heke heke noa e nei mahi ki waho i a tātou rāragi mahi o i a rā, nē rā. Nā reira, ko puka tika mai mātou ki roto i tēnei pānui kia whakamahara tia atu koe, kua wātea ngā whāngai ngā kano ārai mate o te hōtoke tāi atu ki te refarefa, inaia nei tonu. Me whakarite tātou i ēnei ki bookmyvaccine.nz, me pātai rā nei ki tō kai whakarato hauora.

te wairua te atua. Me karakia hoki ngā kaikarakia ki aia i runga i te wairua, i runga i te pono. Nā runga neira i te ingoa o te matua, o te tama, me te wairua tapu. Nā ka apai atura e tātou ki runga ki aia i ngā wā katoa te whakamoemiti ki te atua. Ai whakahere, ara te hua o ngā ngutu e whakawhetai ana ki tōne ingoa tapu. E te atua kaharawa, ko koe te take o te rangi Māori e pāngia neira e koe ki te heata noho, mā te mōhio ki a koe kāora tonu ai mātou. E tino mahi rangatira te mahi ki a koe. Tia kina mai au panonga i ngā wā e whakaekea mai ai mātou e o mātou hoa whawhai. Ke a kore ai mātou te hunga e oke oke atira neira i roto i a koe. E wehi ana ki te kaha o mātou hariri. E kaha ana hoki tō mātou ariki ai hukuraiti. E ihoai e tō mātou matu i te rangi ku koe te atua kaharawa ora tonu. Nā au mātou i whakaora a tainoa tia ki te tēnei haora. Māura mātou e arahina e tia kina i roto i ngahiringo te wā. Kawa hoki mātou e te kua ki ataka i tēnei wā ki te hara, ki te rere nei ki roto i te mate. Engari tohutohungia whakatikaia e koe wā mātou mahi katoa. Kia mea tonu ai mātou i ngā me tikāna ki tāu ki siro. Iho i hukrai tia na hoki tō mātou kai whakaora. Āmine. He aroha te atua. E pūmau ana ana mahi tahu ki te hunga e tahuri pono ana ki aia e whāki ana i ora tau hara. Nā ka tukua mai e ia te murunga o te hara ki runga ki a mātou. I runga neira i te pautanga o tāna tamo tō mātou ari ki Ukraitsi. Ki runga neira i tāna ingoa tapu ka wete kina neira o tātou hara. Kwa unuhia ngā mā wīwi ngā toimahatanga i runga i a tātou. Mana hoki nā tātou e whakatapu e whakahou. Mana tātou e whakakaha i roto i ngā mahi pai. E whakau ki keitāia te whakakorikori e aharehi hoki ki te ora tonu. Ko i hukraise hoki tō mātou kai whakaora. Āmen.

mamu te moana. Ka takuhuri te whenua e, ka tūtū mai te hau ki waho, ka tūtū mai te hau ki tua, ko te hau ki tai, ko te hau ki tua, ka tira marama ngā whetū, ka kohititi te marama i te pō, e whitira a te rā, ki te whai ao, ki te ao marama, tihai, mauri ora. Ko te mihi tuatahi ki tō tātou mātu i te rangi, nāna nei hoki e hanganga mea katoa, kia whakapaitia tō nengoa. Kei te mihi ki te whenua, kei te tangi ki te tangata. Nō reira kia koutou ngā mate, ko koutou rā i hikoi nei, ki tua te ārai hoa tūrā, a moi mai i roto o ngā ringa o te ariki. Ka tuitū te whenua, nō reira ka mihi ki te whenua, o tira ka mihi ki a tātou te hunga ora. Tēnā koutou, tēnā koutou, a tēnā tātou katoa.

o ngā rā o Haratua mai rānei 2026. Ko Hauturu tōku ingoa, kōku iwi, ko Ngāti Rangi, me Ngāti Rangi Nui, kōku hapu, ko Ngāti Whiwhia, me Ngāti Ruahine, ko Maua o te Maunga, ko au te Moana, ko te Moana, ko au. Ngā mihi aroha kia koutou, e te whānau i raro te kapu o te pauritanga, kia kaha, kia māia, kia manawa nui. Kia koutou, ngā mokopuna, tamariki, rangatahi, pākeke, kuia me ngā karaua, i roto i te hohipera, kei te kāinga rānei, e māuiwi ana, kia piki te ora. Kia koutou ngā kuia me ngā karaua, i roto i te whare tiaki kaumātua, ngā mihi aroha, nō reira, tēnā koutou, tēnā koutou, a tēnā tātou.

Nau mai hoki mai ki tēnei te hōtaka kaumātua ko tai pari tai timu. I tēnei rā, ko tēnei te rā pare, tai te rānei, ko hauturu tēnei, ko au tōkoutou māngai mo tēnei wā, kei te mahana te tūru a matua tīpene. Ko te taima i nāi nei, 24 meneti ki te kotahi karaka. Anei, tētahi waiata Māori anō, ko ngā mate o te tau, nā tau ni hoata.

0: ena mata waka nau mai anora. Nā piki kōtuku, nā rau huia, rangatira karanga maha, huri haere, nā tōpito Aotearoa, me te mautereo whare kauri, tēnā anora koutou katoa. O tātou maunga tūmatāra, o tātou marae maha, e pupuri nei te mauri, o tēnā, o tēnā. Ki nā mate tuatini, karanga huahua, e hinga nei, e hinga atu. Ko tangi he rātou, ko hoko ki atu ki tua o te ārai. Haere rā nā mate, ko rere atu ki te kāinga tūturu mo tāu te tangata. Hoki wairu atu rā rātou, kia io matua kore te ariki matua nui. I te rani, kā atia ke rātou te hunga mate. Rātou te pitoora o te wānui a tāne, kia ora hui hui mai anō. Nau mai ki te reo te pipi whārau roa, e whiriwhiri hea nei tāmaki makaurau, o tira e rere atu ana mai te whanganui a tara. Ko he mana wāka tēnei, e mihi atu nei ki a koutou katoa. Ko nā kaupapa ka rongohia i tēnei wāhana kua tīkina atu nā uri o te waka o Aotea. Ko te waka huia i nā kainui mai kia maringi mai e nei kupu mīharo, ko te kaumātua nei ko hoani here maia. E noho mai rā i tana kaina mahana i Pātea. Ahakoa āna mai wiwi, e koro noho ora mai i roto i nā manaakitanga te atua. He mahana atake i kōrerohia e tēnei kaumātua no reira e te iwi, kia mana wunui, kia ronga ke tātou i āia e kōrerona mō tēnei takiwā.
1: Tātou katoa ranga i awaiki tērā takiwā tātou, tōna waka, tōna waka, ngā tunurui Aotea. Tūji aki tiki, kōrongono te kuia. I tau mai ki te takiwā o Pātea, i Rangi Tāwhi. Ana, ko te mea whakamaratanga, kei reira e tuana tenua. A tangata, me ngā wāine, me ngā tamatiki, te i, e whāna moana, te mea i whāna mai, i te moana. Au te kenu. Kāra oki me, mā lawai e rawana, e tauto e, o te iwi, tēnā, wene ke, o kai katoa tērā.
0: U mai te waka o Aotea, ka hīkoe mai a Turi, ka tau mai ki konei, e te kikiroto o Pātea nei, ka mue wana tamariki, ka whānau mai, a Ngāti Ruanui, i rote i weira mui.
1: Ai. Longora, ko longorono, te waine. Ko Turi, te atiki nui, longorono, te kuia. And te moro, e kone, wakatungia, Scotty Parinui, rātou. Nā rātou moni i taonga ngia i tērā momoru. Big one. Mm-hmm. Ngā tangata, ngā mea wāine, yeah. And
2: Ko tāne roa te wāine a Ruanui nei rā? Tāne roa?
1: Ooh, now.
2: Tāne
1: roroa. Roroa. Tāne
2: roroa. Koe te waine a Ruanui
0: nera. Koe noi te rangatira e ai ki wetahi rono kōrero he tangata whenua noi konei i mua te taetana mai o Tūriki konei a tērā pē i whakawhiti ke mai te waka o toi, ara i roto o whakatāne, ka haere mai ki konei, ana ka noho hia rātou konei. He hawa, kai te mau mahalano koe, wetahi kōrere rono koe mo wera iwi?
1: I wera katoa ngā iwi. Ana mai tēnā waka, ana, e mōdiore. E tangata konei, i kimi mautere ai tātou, e nui rama o ngā tangata i Hawaii, ne? Era takiwā. Kokorokonua, tēnā iwi, tēnā iwi, tēnā ko waka, tēnā waka ana. me kimi e mea e mautere. Ana, ka tunga nei, ngā tōunga ke aere. Well, kimi e alai te takuhui, te takiwā, te aere, te rere o ngā manu o te rangi, te, e te wā o te tau, ka oki mai, ana, ko ki te tea, e pipi e te, te, ka tāno, ka tārere. Ana, ko mōi atā, e mōtere, I te rā te kakitua anumaya. Ana, kāre, tōnga, ditero ae, ana, are mai ki nei. Nō mundi nei ke Aotearoa, ngā ingoara, ikurangi I te ao mālama, te ene mōtere, ikurangi. Ana, hawa. Ngā wā ia e inu ngā kōrero, ko nei tēnei waka, ana, tērā waka, kiko, ana. Ka uno tērā waka, rātu, kia rātu, ka noo, kāinga, I te wā ia te motu. Aotea, mea, Ngāti Nōnui no Aotea. Iu mai, Ngāti Tāhui. E te puāwai. Now, e toru ngā ngāwa. The puā, e ara tuana ki te uru. Ana.
2: Pārara ki te uru.
1: Yeah, pārara ki te uru. Ko honua ki hukura, ko pātea, tānga hoi. Ana, ana mai o mā o Aotea, e taraki, e ke mai, ana, tāra. Pārara mai nā ki te teudu, to the west, o tika mai. E turu ngāwa, ana mai, I te mea, Wānui, kāra, dea Wānui, Pātea.
2: Ngāti Tāhui?
1: Ngāti Tāhui ai, tērā wā. Kātou rātou,

0: aue hui.
1: He roki roki kōrero, he puna mahara, he kōnai ipurangi. Taipari Taitimu.
2: A tēnā e te pānei, hoki mai rā, ki Taipari Taitimu.
3: I tēnei wā, ko tau mai tētahi manuhiri ki tō tātou pai kōrero. Tā tātou manuhiri nō te kāinga nei nō Ngāti Rangi Nui. Neki tētahi o rātou rangatira nō Ngāti Rangi Nui ko Charlie Rahiri. Tēnā rā koe, kia ora.
4: Tēnā koe, otira, tēnā koutou.
3: Ana, Neki, katahi anō koe ka whakawhitia ki tētahi tūranga ou i te taha o te kaunihira o Tauranga. Kia haunei ko tōne ingoa, hei kai whakahaere o te whakahorango o Maua. Ewa, tuatahi rā, hea koe hiahi ai te kawe i taua mahira?
4: Āhoa e hiakai anau ki tēnei mahi i pātai mai te kāwanatanga ki au ki runga ki tēnei tūranga mō te taone katoa e hara momau au anake.
3: Ka pai hoa. Ana, i tērā tūrangi, ko kite au, ko koutou tērā i hiko e haere a i te pūtake o Mauau. Ana, e hoa, o peako, ngā mea i kitea, ngā mea i rongohia e koe.
4: I rungu au i te mama i te pauritanga i kite au i ngā horo, huri rauna i tō tātou nei maunga, ko ētahi nui rawa atu. I whakaro au, me pehara te huarahi tika kia whakatikatika e nei raru ki runga ki tō tātou nei maunga. Ai, i kite au, koira taku kōrero i runga i te whakātiranga, he wheako te kite he rangona te rongo.
3: Koia e hoa. Nā reira, te ahua nei ka ahua roa tonu ne, te whakaoranga anō o tō tātou tūpuna, tō tātou koraua.
4: Ai, ākua nei ka whakapuaki ki ngā iwi katoa me pehara te huarahi mō te whakatika o te maunga, nā te mea ka hoki te kōrero ki ngā iwi ētoru o Tauranga Moana, whakai, whakahē kia whakatuwhera mai tō tātou nei maunga.
3: E hoa, kei roto i tāu mahi, he kai āpina wāu, hei āpina iākui ki te mahi ngā mahi nei?
4: Ai, he tima. He tima kei roto i te kaunihera, he tima mai ngā iwi anō hoki. Ai, hoi anō. Nui te mahi,
3: ai.
4: O tira ngā mata nui o tēnei kaupapa, ko te ao ohanga tētahi, ko ngā iwi, ko ngā hapu, etahi anō, ko te hāpore, ko te kaunihera, ko te kāwanatanga. Ai, koira taku mahi kia kōrero ki ngā kaupapa katoa e aro nei ki tō tātou nei maunga o tira ki te taone nui o Tauranga Moana.
3: Tēnā koe. Nei reira, hei āhia ngā hui nei timata ai?
4: Hei te wiki tuarua o Hune. O i te wiki nei hui mai a Ngāti Rangi Nui, kare au muhi o āhia katu, āhia tu ai ngā hui ki roto o Ngāi Te Rangi, ki roto o Ngāti Pūkenga, kei a rātou tērā mana. Hoi anō, ko te tino whakataunga o tō tātou nei iwi, rātou i taitai atu ki hangarau i te rātapu i pāhemo ake, kia taihoa. Kia taihoa ki ngā kōrero, ki ngā kōrero o ngā tohunga whakatika whenua, o ngā tohunga huarere. Mea ka kōrero rātou, ka whakarongo mai te iwi, heaha tō rātou nei kōrero, heaha te ara, kai mua i a tātou, i reira kōrero ai mātou i pāne te anga whakamua.
3: Ai, tēnā koe hoa. Kia haunei ko te kupu nui, kei roto i tāu nā kōrero, ara kia taihoa. Kia taihoa tātou. Taku pātai whakamutunga. Engari, nōku anake i nei whakaro, engari, tērā pē ko ngā horonga whinua, he tohu tohu ne, he tohu. Ai, e tikanga kei muri i ngā tohu, engari pehe o whakaro.
4: Ai, tika whakaro, kei roto i tētahi tau parapara, kā tanuku te maunga, kua tanuku tō tātou nei maunga, ko te tohu o te tanuku, ko te aitua, kei raro i te maunga. Koira te ahuatanga o tērā tau parapara, mehe mea ka tūkoe i te tangihana, koira tētahi o ngā tau parapara e mihi ana ki te taonga kua huri.
3: Ai, ana, ki taua aitua rā, kia rātou te hunga kua riro ki te pō, kua kōrero tia, kētia rānei e koutou, kia whakatūria pia he mea tohu ki taua wāhira, hei whakamaumahara i taua hunga?
4: Kari anō kā kōrero i te mea, kari rite mai ngā whānau ki te kōrero e pāna ki taua āhuatanga.
3: E Charlie, ana, kua pau aku pātai i konei, ahoi anō, he kōrero he kupu whakakapi rānei āu ki te iwi.
4: Ai, e te iwi. Taihoa, taihoa, ātewa, ka kōrero, ka wānanga, ka hui ai tātou e pāna ki tō tātou nei maunga. O tira ngā maunga katoa, ko maua o ko mangatawa ko te whāro, te maha o ngā horo kei runga i ngā maunga, i ngā wāhi o te taone, nō reira, mahia mātou i te mahi hei pāinga mō tātou katoa.
3: Tēnā koe. Ahoi anō e Charlie Rahiri, neki, te kai whakaorango o Mauau. Nei rā, te mihi nui ki a koe mou I whakawātea mai I a koe anō ki te kōrero mai. Tēnā koe e hoa.
0: Tēnā koe. Ki!

0: kohta puuaim. Kiihui ja rankotte hegena otte kudu otte maaramma.
1: I te mahi ko i tērā mea, ko ngā kupu o tōko o tō mea mea na kā huau te kōhā e hoake nei mōai. Kia katono tō whakatuma, e a kia na hoki koe. E mahi ana e wōkoro.
2: I runa i tōku marae, ko taku whāia, te kai whāngai i o mātou pāpā. Mēnā kai kōruru nei tō mātou marae ki te kōrero. Kā rehea ki aia, ki te haramai, ki te whānai a rātou, ki te kōrero. Me te aha, he whakaronohia, ko ētahi kōrero, kai nā wāhine. Mā nā wāhine, hai whānai te ramo mātaurana ki nā koroua, ki te pae. Ko ētahi kōrero, ākene ka wareware i nā koroua, ko puta mai e i te whare mate, ko a kōrero ki nā koroua. Anei ētahi wāhana kai te wareware i a koutou, kōrerohia ēnei.
3: I tupu mai au te wā noho ai o mātou kuia, noho tonu ai te taha o te paepae o mua i ngā taha, i runga i te papa. Inā ēnei, ko te nuinga kā noho ki muri o te pae kōrero. Ka noho au i muri tonu, muri tonu i te kai kōrero. Ana he whāngai atu i etahi kōrero. Ai etahi wānaka, ko pāta mai kai, kai te mōko i ko waite e rāna ko waite. Ana ko hotu au i etahi kōrero. Kia mihihia te rā tangata a wai rā nei te tahi kōrero. Ai, kuira te tahi, i rongo au i ki te au o mātou kuia e pērāna. Kuira rātou noho rā i ngā rekereke, i te taha o te paepae.
4: Ko tā te wahine, he whakatikatika i te i ngā manu kōrero. He whakatake, he tātā, ki te hapa, ki te hopo, tōna pai. Māna e aukati, pēnā kua tino he, ko takahia te mana o te iwi.
3: I etahi wā, ko āki tonu atu o mātou kuia mai te whare mate ki ngā korou e whai kōrerana ki o mātou tungāne rāne e tua nei te marae. Ka mōhio au nanaka ki te rongo au i tētahi mea kāri i te tika ki runga ake i wōku marae, ae. Ka pērā anua hau. No te mea kōtiki te whakatau ira mai ki a mātou. Pēhea te ai e o mātou kuia, e o mātou whae, tētad, e o mātou whae a kai te ora tonu i nāi nei.
4: Koe nei te rohe o muriwai. Kia whakatāne au i ahau. Nāna te rohe o te waka nei o mātātua mai ngā kuri a whare ki tihira. Nāna, nā te wahine.
5: Tērā pānui whakakau ala mai ta tautara ki hana i ara. O huatu au kō matari ki kō au tahi. O tangatu hōra i ta tahātara ki katu nei a mai a tahi a mahuika.
4: Nō reira, ki ahau mo te wahine ki te tūkirunga ki te marae. Kāre rairuraru ki a mātai. Ko tāku e kōrero nei, ko te kōrero e irongo au. Awaku koraua, awaku tīpuna. He pupuri anoho ki te mana o taku tīpuna kuia o muriwai. Koe nena wahine e āhei te kōrero i kone. He whakatinana i tērā kōrero. Nā muriwai te kōrero kia whakatāne ake au iaha. Koe ra tāku, pēnā he tāne kai kona. Mā te tāne e kau. Pēnā kā re tāne kai reira. Mā te wahine. Engari, ko kore mātau a te whakatoe e tuku taha ngai o mātau wahine ki a haere. Engari, ki te puta atu ki waho, ka mautonu ki tā tēnā iwi.
2: Ahakoa te aha, kao. He wā anoto te wahine ki te kōrero. Ko te wāhana ki te wāhine ki te kōrero. Kei roto i nā kaupapa, huihuina a te hapū. Kei roto i te whare. Te wā, te whakatikatika i nā kaupapa o te marae, o te hapū, o te iwi. Kuira hoki o mātou kroua, o mātou pākeke ikarangai i nā wānana a tō mātou iwi i nā tau maha ki muri. Kia wāte ai nā wāhine ki te whakaputa i o rātou whakaaro i roto i nā wānana, i roto i nā hui. Enari ki te whakapāhoi tēnei mei te kupu ki runai te marae kāo. Ka mautonu au ki te tapu o te whaikōrero ki nā mea tāne.
3: Ki te haere au ki tētahi wāhi, mōhio au ka tae au te whakatutuki. Mena ko hau anake, i runga nuai hui te karanga, kōti āhau te wāhi. Kia. Ko atu au i te marae nei, ka whakaeke mai kia ko Ruruhatau, ka whakaeke mai ko Amster me tana ope. Pākehā. Ka karanga au ia Amster, ka whakautu haere mai a Amster, ia ia whakaeke mai anei te marae. Mutura wā ke ana, ka haere ake, ka hariru māu a kia māu, me tā māu a manuhiri. I u katoa ia māu a te wāhi ki ngā tikanga o tātou tīpuna. I runga i tā māu a whakawhiti, ko i e whakaeke haere mai ana. Nā reira, kia auna, kāre he karo mā tātou ki te turaki i ngā tikanga no mai rāno i whakatakoto mai nā te mea kua hihia ngā wāhine ki atu ki te whaikōra.
6: Wakawati atu te moana ora o kawa ki te wāi pānama ki te wāi pānama.
3: Ko ngā mahi o runga i a marae ātea. He kaupapa anō tērā hai whakatau, hai manaaki tō manuhiri i runga i ngā tikanga. Kamutu kua karangahia koe ki roto i te whare, hei reira, kua hei, te katoa i whakaeke mai ki te kōrero, tāne mai, wāhine mai.

0: Ka yoku ranga tira tēnā koutou katoa, Scotty Morrison tēnei, te reo irangi o Wātea me ngā tai pito kōrero i tēnei haora. Ka tie tīwi ana, kua kōrero a āpere hama Edwards mo te wā tuatahi e pāna ki te kōpoutanga ōna e te pāti Māori hei kaitono marātau i te tūru o te tai tokerau. Ko te rā ia tēnei o te tahua pūtea te kā wanatanga me ngā hā kinekina e whai ake nei. Nō reira, hei tā te pāti Māori a kāore a rigarika tō rātou whakapono ki a āpere hama Edwards hei kawe i tō rātou mana ki roto i te whakataetai nui mō te tūru Māori o te tai tokerau hei te wā o te kōwhiringa pōti o te motu i tēnei taune i kōpaua e rātou āpere hama Edwards hei kaitono mā rātou ina nahi ā i kōrero ia ki te hōtaka o te karare ina nahi ko te pātai ki aia nā te ahi ia i whakaiai ki tēnei tono a te pāti Māori kia tū ia mā rātou, kia tahuri ake tātou.
1: He nui anō ngā take i tuku ai taku ingoa. Ngā runga i te kaha āki mai o aku whanaunga kia kamutu, taku hoaranga tira, a māua tamariki, kaha kororo mai kia au. E whakaaro atu ki tēnei huarahi. He krani pāpaho kia au, mokopuna waku. Ngā konau e āwāwa ngāna i roto i ngā tau nei. O te āpōpō kā wai hoē tātou ki o tātou mokopuna. Hore kau he paenga o te noho noa, mātakitaki noa. Nā reira hoki tuku ai taku ringa. He aroha nui ki taku rahi o te tai tokerau.
0: Ko te rā ia tēnei o te tahua pūtea me te aha, hei tā Willie Jackson o te rōpū reipa. Kāre e kore e kore te Māori e whiwhi te aha i tēnei o ngā tahua pūtea i tēnei tau, kia tahuri ake tātou, kia Willie Jackson.
2: He maha ngā wawatai, e hoa, e kaupapa nui mō tō hoa tama, rei te tatari mātou e hoa. Engari, e mōhio mātou, e ti noa mātou muni hau, i roto i ngā tau e rua, kohuri ake kore erereke, e hoa kore erereke. Kia hau kua whai tātou i te pīnati, hei utu mō te haumi, mō te whare, mō te hauora, me ngā mahi, ne? E mōhio mātou tērā.
0: Hoi anora e te iwi e tino whakaheana te kaiārahi tuarua i te rōpū reipa, Carmel Cipollone. I tā te minite i ngā take pūtea i tā Nicola Willis whakaoreore i te rāngai whare papori. Hei tā Carmel Cipollone o te rōpū reipa, ko tangohia ngā hua i te hunga e tino oke ana. Hei whāngai atu ki te hunga kāore e pērā rawa ana te oke. Hei tā, Cipollone, he mahi whakarori ki tēnei a nā te minita i ngā take pūtea kia tangohia ake te moni i te rāngai whare papori me te hunga e oke nui ana. Hei tā nā kei te patu te minita i ngā take pūtea i te hunga pōhara. Hei tā te reretai haueti e tika ana kia whakahouake tātou i o tātou whakaaro ki ngā take whare o te wā. He mātanga hokia reretai i roto i ngā take whare ā kā mutu kua te titiroia ki ngā āhuatanga o te tahua pūtea 2026.
3: Ko tēnei te rautaki e toru ngā wahanga mō mā te huruhuru ka kiki ai te pūtea katahi ko te whakaaro hei whanake he kaupapa whare hou mō te kainga kore ki roto o tāmaki ki te tonga kā rua ko te whakaaro kia whakawhānui te tirohanga hei whare ahuru mō ngā māma e taitamariki tonu ana me o rātou nei pēpi tāpiri atu hei wāwāhitia te kāinga haumaru mō ngā taitamariki kā puta mai i ngā whare herehere me ara pautama.
0: Hoi anora e te iwi, ko te tuki e tahi whakataunga tiriti i roto i te whare pāre mata. Tuatahi ko Ngāti a Tara Tokonui no te rohe o Hauraki e 6 miliona tāra te pare matatanga o rātou i roto i tēnei whakataunga nei. Nā e iwa ngā wāhi tapu ka whakahokia ki te iwi kā mutu kei a rātou hoki te mana hoko tuatahi i te whenua kei reira te kāreti o Pairoa e tuana. Ko e tahi atu iwi i whakatutuki nei i a wā rātou whakataunga tiriti roti te whare pāre matei kōtata ke nei ko Ngāti Rāhiri Tumutumu me Ngāti Hei ana ko Ngāti Rāhiri Tumutumu e whai ana i te 5.5 miliona tāra ko tā Ngāti Hei ko te 8.5 miliona tāra ko ngā iwi katoa e toru nei ka whai i te tahi whakapāha i te karauna ākoa ke nei te iwi ko ngā hā kinekina. whakamara e tewi ki ngā karere whutupōro o te wā, e kore rawa te kai hautu i te kapa o pangua Scott Barrett e tākaro mō te toru ki te rima marama e tū mai nei he ai ki ngā kōrero me whai hā paraparatanga ia haiata whakaora anō i tōna tuarā. Toru tikau mā rua ona tau e kore ia e tākaro mā ngā ōpango kia Afrika ki ta tonga i naia nei me ngā tehi Nations Championship ka tū ki roto o Aotearoa. Huri rawa ake e te iwi ki ngā kōrero te wā mo te kaiako hou i ngā whatu moana ara ko Scott Hanson, tētahi o ngā kaiako o mua i te kapa ōpango. Koe ra ngā hā, kene kina, kia ora.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, tau ko te whānau o Waipareira.
5: E ngā iwi, ngā reo, me ngā hapū, whakapiri mai, whakaeke mai ki te ātea, ko Paula Sweeney tēnei ata Mārie e hikama. Ko tai ki te wā, kia timata i tēnei hōtaka, kei te haoro o te petu taite, anei ngā tohu paihuarere. E hikama, waru te pāmahana i tēnei wā, ai, he māeke, tēnā, ko ngā kā puapua kāria ki kirungi a tātou. Anō nei, ka whiti mai a tamanu i te rā i te ahiahi. Fine to start, but cloud developing late morning as northerlies turn southerly. E hika mā, te kaumarima te pāmahana teitei, whakawhiti atu rā ki a koutou kirunga o whakatiki. E iwa te pāmahana i tēnā tuku, nā ki a koutou i porirua, te kau te pāmahana. Ki ngā wai o te moana, o rau kawakawa e whitu te pāmahana. E hika mā, koina ngā tohi pai huarere, there is your weather for your Thursday morning. E haere ake nei, ngā waiata o te wā me ngā kaupapa kōrero, ko iwi tēnei werohia, te ātea he tumu kōrero.

ku kāinga e te iwi arā te waiata kua hori, kei te whakaeke atu ai tātā ki te haoro o te waru. I ngā tonu ngā kōrero me ngā pānui kia wahatu nei e au i tēnei taite, kia utonu mai hei te upoko o te haora ko ngā karere, karere ā wātea. I runga i tō reo irirangi Māori kia utonu mai rā.

0: E a kūranga tira tēnā koutou katoa, Scotty Morrison tēnei me ngā tai pitupito kōrero i tēnei haora, ngā runga no i ngā runga mā koha koha o te reo rirangi o Wātea. E whai a kenei e tīwi, hei āhea a Raipa, whakaputa mai ai i waratau kaupapa here, e hāngai pūana kia tātou ki te iwi Māori. Ko tū te ringo a Pirahama Edwards, kia whakataitai i te tūru o te tai tokerau, mā te pāti Māori, me te aha kua ōkawa tā te pāti Māori whakamana i āia i nai ane, me ngā hā kinekina e whai ake nei. Hei āhea a Reipa, whakaputa mai ai i wā rātou kaupapa here e hāngai pūana ki a tātou tīwi Māori i a tātou ka ngā hunga tū ki te kōwhiringa pōti o te motu i tēnei tau. Koe rā te pātai ki a Willie Jackson, mā ngai mō Reipa.
1: I te mea e whakahe mātou te pāti nahi nara i ngā wā katoa. E rau i te mahi a Kushla, Willow, a Shannon, e mihi ana ki a rātou, ārena. Engari, he rereke tēnei kaupapa, ngā kaupapa, ngā policies. Ahako i kōrero pērā, mohio koe te tēnei kemu. E ue ki te pua, nāwari ki te puta ngā kōrero e pāna ki ngā kaupapa. Engari, ahara mātou te kāwanatanga, e hoa? Koe re te mahi o te kāwanatanga i tēnei wā.
0: Ko mana i te pāti Māori, ko a Perehama Edwards, rangatira o Ngāti Wai, tā rātou kai tono i te tūru Māori o te tai tokerau. Hei tā, Edwards, ka nui tonu tana whakapono ki te whare o te pāti Māori. Hei whare whakaruruhau i te iwi Māori i roto i tēnei whenua ahakoa ngā ainga o te wāia humaiana i te whare pāre matakirunga i a tātou. Kia tahuri ake tātou, kia a Perehama Edwards.
2: Nā reirau e hakapono atuana ki tēnā whare, me te hiahia kia hakapaua i taku katoa, kia pakari tonua i tanatū. E mohio tonua e poto noiho te hua te ngā marama kei mua i au tai atu ki te rāpoti. Waku hoa hakataitai, waku whanaunga e tino tangata. Ka mihi atu ki enei wahine rangatira no te kāinga. Ko toru tau rātau, e hakarite rite ana. Ahau neina, ka arima noiho marama kei mua i au. Nā reira, hore kauhau e pohe e ana he mahi māma. Engari, ko hau tēnei e toro nei taku ringa, kia hakapaua taku katoa, kia tutuki i runga i te tika, i te pai mo te tai tokerai.
0: Hai anora e tewi e tino whakahe ana te kaiārahi tuarua i te rōpū Reipa, Carmel Sepuloni. I tā te minite i ngā take pūtea i tā Nicola Willis whakaoreore i te rāngai whare papori. Hai tā Carmel Sepuloni o te rōpū Reipa, kua tangohia ngā hua i te hunga e tino oke ana. Hai whāngai atu ki te hunga kāore e pērārawa ana te oke. Hei tā, Sepuloni, he mahi whakarori ki tēnei nā te minita i ngā take pūtea. Kia tangohia ake te moni i te rāngai whare papori me te hunga e oke nui ana. Hei tā ana, kei te patu te minita i ngā take pūtea i te hunga pōhara. Engari, hei tā te minita i ngā take pūtea, hei tā Willis e hara tēnei i te mahi whakarori ki. Hei tā ana e hara hoki tēnei i te tāhae ia pita. Hei whāngai atu i a pāora. Hei tā te reretai haueti e tika ana kia whakahoa ke tātou i o tātou whakaaro ki ngā take whare o te wā. He mātanga hokia reretai i roto i ngā take whare ā ka mutu kua te titiroia ki ngā āhuatanga o te tahua pūtea 2026.
3: Te maha o ngā wero, engari, ko tētahi o ngā wero nui, ngā pakanga mō ngā kaupapa hāpuri, atawhai pera i a tātou mā te huruhuru. Tēnā pia he kōrero mō te katoa. Ko te pūtea pūmau ne, te pūtea whāroaroa, no reira ka ki atu ko tēnei. Me aro pū te kāwanatanga ki te whakahonore te tiriti o Waitangi. Me te putanga kia uru atu rātou me ngā pūtea tā kohakoha roa ake mō ngā kaupapa rātonga Māori.
0: Hoi anora e tīwi, ko te tuki ētahi whakataunga tiriti i roto i te whare pāre mata. Tuatahi ko Ngāti Atara Tokonui no te rohe o Hauraki e 6 miliona tāra te pāre matatanga o rātou i roto i tēnei whakataunga nei. Ana e iwa ngā wāhi tapu ka whakahokia ki te iwi ka mutu kei a rātou hoki te mana hoko tuatahi i te whenua kei reira te kāreti o Pairoa e tuana. Ko ētahi atu iwi whakatutuki nei i wāhi rātou whakataunga tiriti roti te wharepare matai kōtata ke nei ko Ngāti Rahiri Tumutumu me Ngāti Hei. Ana ko Ngāti Rahiri Tumutumu e whai ana i te 5.5 miliona tāra. Ko tā Ngāti Hei ko te 8.5 miliona tāra. Ko ngā iwi katoa e toru nei ka whai i te tahi whakapāha i te krauna. Inenge tōko ngā hā, kene kina. Nora e TV2, te tākaro tuatahi o te State of Origin 2026 i nā pō. Taira wāke ki te mutungarawa o te tākaro i murike te kapakahurangi o New South Wales. Maora wāke ka whai piro tā rātou haika te Tesco kia toa ai New South Wales. O 2026 ki te 2026 hūrō. Koe rā ngā hā, kine kina, kia ora.
4: Te kai kawea motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.
5: Kauri a te moana ki te whanganui ātara ki te ātea. Te wipoko o te ika kei te haora o te waru, ā ko tai ki te wā, ko ngā atohu paihuarere te haere a kenei. Ā i tēnei wā, e waru te pāmahana iko nei i te pokapu o pōneke ki runga o whakatiki, te kau te pāmahana ki ngā wai oroto te opori ruarano rāia, te kau mā tahi te pāmahana ka hoki ki te tonga, ki te moana o rau kawakawa. Te kau iwa te pāmahana i kā mā. A he rangi paki, kei te whiti i te ata, kā whiti ake i te ata. A hei te ahi ahi ko ngā kā puapua ka kawea ki te otinga o te rā. It's going to be fine to start, but cloud developing late morning and southerlies, northerlies turn southerlies. Ne? Ka ngā hau o te raki ka pupuhi i te tonga, i te otinga atu o te rā ne. Eka mā koia, ngā tohu pāiru huarere, it doesn't look like it's going to be a wet rainy day, but there are going to be clouds in the sky and it may be cold with a high of 15. Tēnā, kia haere ake nei ngā waiata. Cry against the wind. Our main tēnei, tēnā, te tangi o te hau. Tahi tahi ono tai kia mautoni mai.

0: Jeg kunne ikke tage det nå, kunne du godt have skåret Morrison til i det røde lang i ovan der, men jeg tager pito pito korrero i det nå halda. Kan jeg det vi er nå, hvor korrero er af det ham Edwards måtte være til at have et pan, at det går på den og on, at det pan til Maori har ikke to no mara til i det turu og det tager to kerau. Kotera i det nå og det tager hurtigt til at det kan vana tanga, men jeg har kine kina efter jeg Nō reira, hei tā te pāti Māori a kāore a rikarika tō rātou whakapono ki a Āpere Hama Edwards hei kawe i tō rātou mana ki roto i te whakataetai nui mō te tūru Māori o te tai tokerau hei te wā o te kōwhiringa pōti o te motu i tēnei taunei i kōpaua e rātou Āpere Hama Edwards hei kaitono mā rātou ina nahi ā i kōrero ia ki te hōtaka o te karare ina nahi ko te pātai ki aia nā te ahi i whakai ai ki tēnei tono a te pāti Māori kia tū ia mā rātou, kia tahuri ake tātou.
1: He nui anō ngā take i tuku ai taku ingoa. Ngā runga i te kaha āki mai o aku whanaunga ki au. Kamutu, taku hoaranga tira, a maua tamariki, kaha kororo mai ki au. Me whakaaro atu ki tēnei huarahi. He krani pāpā hoki au, mokopuna waku. Ngā konau e āwāwa ngāna i roto i ngā taunei. O te āpōpō ka waiho e tātou ki o tātou mokopuna. Hore kau he paenga o te noho noa, mātakitaki noa. Nā reira hoki tuku ai taku ringa. He aroha nui ki taku rahi o te tai tokerau.
0: Ko te rā ia tēnei o te tahua pūtea me te aha, hei tā Willie Jackson o te rōpū reipa. Kāre e kore te Māori e whiwhi i te aha i tēnei o ngā tahua pūtea i tēnei tau kia tahuri ake tātou kia Willie Jackson.
2: He maha ngā wawatai e hoa, he kaupapa nui mō tō hōtama, rei te tatari mātou e hoa. Engari, e mohi o mātou, eti noa mātou muni hau, i roto i ngā tau e rua, ko huri ake kore erereke e hoa, kore erereke. Kia hau ko whai tātou i te pinati, hei utu mō te haumi, mō te whare, mō te hauora, me ngā mahi, ne? E mohi o mātou tērā.
0: Hoi anora e tewi e tino whakaheana te kaiārahi tuarua i te rōpū reipa, Carmel Cipollone. I tā te minite i ngā take pūtea i tā Nicola Willis whakaoreore i te rāngai whare papori. Hei tā Carmel Cipollone o te rōpū reipa, kua tangohia ngā hua i te hunga e tino oke ana. Hei whāngai atu ki te hunga kāore pērā rawa ana te oke. Hei tā, Cipollone, he mahi whakarori ki tēnei nā te minita i ngā take pūtea. Kia tangohia ake te moni i te rāngai whare papori me te hunga e oke nui ana. Hei tā nā kei te patu te minita i ngā take pūtea i te hunga pōhara. Hei tā te reretai haueti e tika ana kia whakahoa ke tātou i o tātou whakaaro ki ngā take whare o te wā. He mātanga hokia reretai i roto i ngā take whare ā ka mutu kua te titiroia ki ngā āhuatanga o te tahua pūtea 2026.
3: Ko tēnei te rautaki e toru ngā wahanga mō mā te huruhuru ka kiki ai te pūtea kātahi ko te whakaaro hei whanake he kaupapa whare hou mō te kainga kore ki roto o tāma ki te tonga kā rua ko te whakaaro kia whakawhānui te tirohanga hei whare ahuru mō ngā māma e tai tamariki tonu ana me o rātou nei pepi tāpuri atu hei wāwāhitia te kainga haumaru mō ngā tai tamariki ka puta mai i ngā whare herehere me ara pautama.
0: Hoi anora e tiwi, ko te tuki e tahi whakataunga tiriti i roto i te whare pāremata. Tuatahi ko Ngāti a Tara Tokonui no te rohe o Hauraki e 6 miliona tāra te pāremata o rātou i roto i tēnei whakataunga nei. Ana e iwa ngā wāhi tapu ka whakahokia ki te iwi ka mutu kei a rātou hoki te mana hoko tuatahi i te whenua kei reira te kāreti o Pairoa e tuana. Ko e tahi atu iwi whakatutuki nei i a wā rātou whakataunga tiriti roti te whare pāre matai ko tata ke nei ko Ngāti Rahiri Tumutumu me Ngāti Hei. Ana ko Ngāti Rahiri Tumutumu e whai ana i te 5.5 miliona tāra. Ko tā Ngāti Hei ko te 8.5 miliona tāra. Ko ngā iwi katoa e toru nei ka whai i tētahi whakapāha i te karauna. A ko ake nei te iwi ko ngā hā kinekina. Mai anora e tewi ki ngā karere whutupōro o te wā, e kore rawa te kai hautu i te kapa ōpangua Scott Barrett e tākaro mō te toru ki te rima marama. E tū mai nei he ai ki ngā kōrero me whai hā paraparatanga ia haiāta whakaora anō i tōna tuarā. Toru te kaumārua ona tau e kore ia e tākaro mā ngā ōpango ki a Afrika ki te tonga inaia nei me ngā tehi Nations Championship kā tū ki roto o Aotearoa. Huri rawa ke e te iwi ki ngā kōrero o te wā mo te kaiako hou i ngā whatū moana ara ko Scott Hanson, tētahi o ngā kaiako o mua i te kapa ōpango. Koe rā ngā hā, kene kena, kia ora.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau, o Waipareira.

0: Eia kūranga tira tēnā koutou katoa. Scotty Morrison tēnei me ngā tai pitupito kōrero i tēnei haora. Ngā runga no i ngaringa mā koha koha o te reorirangi o Wātea. E whai a kēnei e tīwi, hei āhea a Reipa. Whakaputa mai ai i wāratau kaupapa here. Hā ngai pūana kia tātou ki te iwi Māori. Ko tū te ringo a Pirahama Edwards. Kia whakataitai i te tūru o te tai tokerau. Mā te pāti Māori me teha ko Ōkawa tā te pāti Māori whakamana i āia i nāianei me ngā hā kinikina e whai ake nei. Hei āhea a Reipa, whakaputa mai ai i wā rātou kaupapa here e hāngai pūana ki a tātou tīwi Māori i a tātou ka ngahunga atu ki te kōwhiringa pōti o te motu i tēnei tau. Koe rā te pātai ki a Willie Jackson mā ngai mō Reipa.
1: I te mea, whakahe mātou te pāti Ngāhi Ngara i ngā wā katoa. E rawa i te mahi a Kushla, Willow, a Shannon, e mihi ana ki a rātou, ārena. Engari, he rereke tēnei kaupapa, ngā kaupapa, ngā policies. Ahakoa i kōrero pērā, mohio koe tēnei kemu. Yes. Mm. Ngāwari ki te puta ngā kōrero e pāna ki ngā kaupapa. Engari, ahara mātou te kāwanatanga, e hoa? Koeira te mahi o te kāwanatangi i tēnei wā.
0: Ko mana i te pāti Māori, ko a Perehama Edwards, rangatira o Ngāti Wai, tā rātou kai tono i te tūru Māori o te tai tokerau. Hei tā, Edwards, ka nui tonu tana whakapono ki te whare o te pāti Māori, hei whare whakaruruhau i te iwi Māori i roto i tēnei whenua ahakoa ngā ainga o te wāi a humai ana i te whare pāre matakirunga i a tātou. Kia te huri ake tātou, kia a Perehama Edwards.
2: Mm. Nā reirau e hakapono atuana ki tēnā whare, me te hiahia kia hakapaua i taku katoa, kia pakari tonua i tana tū. E, mohio tonua e potonoiho te hua te ngā marama kei mua i au tai atu ki te rā pōti. Waku hoa hakataitai, waku whanaunga e tino tangata. Mm. Ka mihi atu ki e nei wahine rangatira no te kāinga. Mm. Ko toru tau rātau e hakari te rite ana. Ahau nei nā kā rima noiho marama kei mua i au. Nā reira, horekauhau e pohe e ana he mahi māma. Mm. Engari, ko hau tēnei e toro nei taku ringa, kia hakapaua taku katoa, kia tutuki i runga i te tika, i te pai mō te tai tokerai.
0: Hoi anora e tewi e tino whakahe ana te kaiarahi tuarua i te rōpū Reipa, Carmel Sepuloni. I tā te minite i ngā take pūtea i tā Nicola Willis whakaoreore i te rāngai whare papori. Hei tā Carmel Sepuloni o te rōpū Reipa, ko tangohia ngā hua i te hunga e tino oke ana. Hei whāngai atu ki te hunga kāore pe rārawa ana te oke. Hei tā Sepuloni, he mahi whakarori ki tēnei a nā te minita i ngā take pūtea, kia tangohia ake te moni i te rāngai whare papori me te hunga e oke nui ana. Hei tā nā kei te patu te minita i ngā take pūtea i te hunga pōhara. Engari, hei tā te minita i ngā take pūtea, hei tā Wallace e hara tēnei i te mahi whakarori ki, hei tā nā e hara hoki tēnei i te tāhai i a pita, hei whāngai atu i a pāora. Hei tā te reretai haueti e tika ana kia whakahoa ke tātou i o tātou whakaaro ki ngā take whare o te wā. He mātanga hokia reretai i roto i ngā take whare ā ka mutu kua te titiroia ki ngā āhuatanga o te tahua pūtea 2026.
3: Te maha o ngā wero, engari, ko tētahi o ngā wero nui, ngā pakanga mō ngā kaupapa hāpuri, atawhai pera i a tātou mā te huruhuru. Tēnā pēr hei kōrero mō te katoa, ko te pūtea pūmau ne, te pūtea whāroaroa, no reira ka ki atu ko tēnei. Me aro pū te kāwanatanga ki te whakahonore te tiriti o Waitangi, me te putanga kia uru atu rātou me ngā pūtea tā koha koha roa ake mō ngā kaupapa rātonga Māori.
0: Hoi anora e tīwi, ko te tuki e tahi whakataunga tiriti i roto i te whare pāremata. Tuatahi ko Ngāti a Tara Tokonui no te rohe o Hauraki e 6 miliona tāra te pāremata o rātou i roto i tēnei whakataunga nei. Ana e iwa ngā wāhi tapu ka whakahokia ki te iwi ka mutu kei a rātou hoki te mana hoko tuatahi i te whenua kei reira te kāreti o Pairoa e tuana. Ko e tahi atu iwi i whakatutuki nei i a rātou whakataunga tiriti roti te whare pāre matai kōtata ke nei ko Ngāti Rahiri Tumutumu me Ngāti Hei. Ana ko Ngāti Rahiri Tumutumu e whai ana i te rima irakati rima miliona tāra. Ko tā Ngāti Hei ko te waru irakati rima miliona tāra. Ko ngā iwi katoa e toru nei ka whai i te tahi whakapāha i te karauna. Inenge tōko ngā hā, kene kina. Oenora e TV2, te tākaro tuatahi o te State of Origin 2026 i nā pō. Taira wāke ki te mutungarawa o te tākaro i murike te kapa kahurangi o New South Wales. Maora wāke ka whai piro tā rātou haika te Tesco kia toa ai New South Wales. O 2026 ki te 2026. Hūro. Koe ranga hā, kina kina, kia ora.
4: Te kai kawea motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban.

ia ku nui kei a kurahi tēnā koutou katoa nei mai anō ki ngā kohinga kōrero āwātea i tēnei haora. Kāti e tīwi e whai ake nei ko ngā whakataunga tiriti i oti ai i te tuki ai roto i te whare pāremata i kō tata ake nei. Urina wāke e tīwi ki te rā o te tahua pūtea nā hei te rua karaka a te ahiahi nei. Pānui tia mai ai e te kāwanatanga tā rātou tahua o tēnei tau me ngā hā kinekina e whai ake nei. Oia nōrei tīwi, ko te tuki e tahi whakataunga tiriti i roto i te whare pāremata. Tuatahi ko Ngāti a Tara Tokonui no te rohe o Hauraki e 6 miliona tāra te parematatanga o rātou i roto i tēnei whakataunga nei. Anā e iwa ngā wāhi tapu ka whakahokia ki te iwi kā mutu kei a rātou hoki te mana hoko tuatahi i te whenua kei reira te kāreti o Pairoa e tuana. Ko e tahi atu iwi i whakatutuki nei i wā rā tau whakataunga tiriti roti te whare pāre mata i kōtata ake nei ko Ngāti Rāhiri Tumutumu me Ngāti Hei. Anā ko Ngāti Rāhiri Tumutumu e whai ana i te 5.5 miliona tāra. Ko tā Ngāti Hei ko te 8.5 miliona tāra. Ko ngā iwi katoa e toru nei ka whai i te tahi whakapāhā i te krauna. Hoi anora e tewi e tino whakaheana te kaiarahi tuarua i te rōpū reipa, Kāmao Sepuloni. I tā te minite i ngā take pūtea i tā Nicola Willis whakaoreore i te rāngai whare papori.